kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obdelju.

Koroško jutro. Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni pregled.

0: Prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju.
2: Danes sta z nami Eva Borovnik in Miha Čop.

0: Dober dan in dobrodošli v ponedeljkovem športnem pregledu. Za nami je konec tedna, v katerem so rokometaši Slovenjgradca do točke prišli v zadnji minuti, mladi koroški športniki pa so zbirali medalje v judu in badmintonu. V prvem delu bom z vami Eva Borovnik, v drugem pa športno dogajanje prevzema Miha Čop. Začenjamo z rokometom. Rokometaši Slovenjgradca so v petek v petem krogu državnega prvenstva po napeti končnici osvojili točko proti Škofji Loki. Končalo se je z 28-28, čeprav so bili domači večji del srečanja v zaostanku. Gostje so bolje začeli in v 13. minuti vodili že 7-3. Po minuti odmora trenerja Zorana Jovičiča so bojevniki ujeli priključek, na glavni odmor pa vseeno odšli z dvema zadetkoma zaostanka. V drugem polčasu jih je Tjaž Štaleker prvič popeljal v vodstvo, a so Škofjeločani znova prevzeli pobudo. Še 4 minute pred koncem so vodili z 28-26. Adi Mehmečehajič je znižal zaostanek, v zadnji minuti pa je Veljko Stanojević s svojim 8. zadetkom postavil končni izid. Za igralca tekme je bil izbran prav Stanojević. Kako je dvoboj videl precej razpoloženi vratar belomodrih Aljoša Čudič?
1: Ena težka tekma za nami, pričakovano. Mislim, da so obe ekipe pokazale eno borbeno igro. Kar se nas tiče, sicer malo preveč napak, malo mogoče premalo zbrano obrambi, pa na koncu mislim, da zaslužena delitev točka.
0: Na parket so v preteklem vikendu stopile tudi mlajše selekcije Slovenjgradca. Fantje do 15 let so Radgono premagali s 35-16, dekleta do 19 let so s Ptujem remizirala s 27-27, ekipa deklet do 15 let pa je proti Ptujčankam izgubila s 13-41. Po rokometu pa še na tatami. Koroški judoisti so imeli v Dupleku pester konec tedna. Na sobotnem pokalu Dupleka so predstavniki klubov iz Slovenjgradca, Raven in Mute v konkurenci 356 tekmovalcev osvojili kar 13 odličij. 3 zlata, 4 srebrna in 6 bronastih. Zmagali so Roman Hontjuk med kadeti ter Filip Rek in Kaja Podojstršek v kategoriji do 12 let. Srebrni so bili Nikola Lukič, Aljoša Kočnik, Neja Gostenčnik in Lora Pogorevc. Bron pa so osvojili Iva Forstner, Jaka Gošnak, Saš Planinšek, Jon Kok, Naj Kok in Hana Janiš. V nedeljo so bili v Dupleku na vrsti še ekipni dvoboji. Judo klub Ravne na Koroškem je v ekipnem slovenskem pokalu izpadel v osmini finala proti kranjskemu Triglavu, ki je pozneje osvojil 3. mesto. Člani judo kluba Slovenjgradec pa so v prvem terminu prve slovenske judo lige v 3 dvobojih zabeležili 1 zmago in 2 poraza. Liga se bo nadaljevala 21. novembra.

Nedeljkov športni pregled nadaljujemo z loparji. Na Mirni se je medtem začela badmintonska sezona za igralce do 13 let. V posamični konkurenci B je turnir dobil Matijas Klemenčič iz športnega društva Sele Vrhe, ki je v koroškem finalu 2x15:11 premagal Jana Mlakarja iz Karizme. Mlakarjeva pot do srebra pa ni bila lahka. Že uvodni dvoboj proti domačinu Binetu Holcu je dobil šele v tretjem nizu, nato pa se je z zanesljivo polfinalno zmago uvrstil v finale. Srebro je za Karizmo osvojila tudi Iza Gostenčnik, dobila je vse tri dvoboje do finala, tam pa jo je premagala Kiara Sklepič, ki jo je Iza v predtekmovanju že ugnala. Alex Kompre je zasedel peto oziroma šesto mesto, Ajda Vališer pa je na svojem prvem večjem turnirju nabirala tekmovalne izkušnje. Zdaj pa še v Maroko, kjer Toni Mulec danes začenja Rally de Maroc. Za njim je 5 dni treninga v puščavi, opravil pa je tudi prvi preizkus tekmovalnega motorja in vse tehnične preglede. Dirko bo vozil za ekipo Bus World KMT Team na motociklu KMT 450 Rally Factory in štartno številko 16. Na start prihaja kot drugo uvrščenje v svetovnem prvenstvu razreda Rally 2, zbral je 65 točk, vodilni Martin Ventura pa 69. Mulec pravi, da je konkurenca izjemno močna, posebej zanimiva pa bo navigacija. Maroški reli je namreč znan po zahtevnih navodilih za pot, zato bo poleg hitrosti pomembna tudi zbranost. Pred začetkom je svojo pripravljenost povzel takole. Zelo sem motiviran in komaj čakam, da se začne zares. Zdaj ni več veliko zagovoriti, čas je za dirkanje. Danes je na sporedu 18-kilometrski prolog v Agadirju, nato pa sledi 5 etap. Do sobotnega cilja v Zagori dirkače čaka več kot 2600 km poti, od tega 1530 km hitrostnih preizkušenj. Ta teden nimamo rezultatov koroških plavalnih, teniških, karate in lokostrelskih klubov, strelskih društev ter orientacistov. Njihovi tekmovalni koledarji se nadaljujejo v oktobru. Med drugim z orientacijskim tekmovanjem 3. oktobra in državnim prvenstvom v gorsko-kolesarski orientaciji 17. oktobra v Domžalah. Badmintoniste do 15 let že to soboto čaka turnir v Lendavi, motokrosiste pa 11. oktobra naslednja dirka državnega prvenstva v Prilipah. Za plavalce je naslednja priložnost na koledarju pokal Istra v Kopru 4. oktobra. S tem zaključujem svoj del ponedeljkovega športnega pregleda. Z vami sem bila Eva Borovnik, zdaj pa besedo predaja Mihi Čopu, ki nadaljuje športnim dogajanjem.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Ponedeljkov športni pregled.

0: Pozdravljeni še v drugem delu športnega pregleda. Z vami bo Miha Čop. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo v italijanskem Milanu končali brez odličja. V sobotni tekmi za bronasto medaljo jih je Finska premagala s 3-0. Finci so prvi niz dobili s 25-23, drugega s 25-20, najbolj napet pa je bil tretji, ki se je končal s 29-27. Finska je tako osvojila prvo medaljo na evropskih prvenstvih v svoji zgodovini, Slovenija pa je po 3 srebrnih odličjih in brono leta 2023 tokrat prvenstvo končala na 4. mestu. Po koncu prvenstva je svoje misli strnil kapetan Slovenije Alen Pajenk.
1: Vsekakor že včeraj proti Poljakom je bilo misli več, ampak sploh v Evropi igrajo že vsi odlično odbojko in pač moraš igrati na res maksimalni pripravljenosti in enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestiti Fincom za odlično igro.
0: Kapetan je ocenil še celotno reprezentančno sezono.
1: Pa na koncu koncu VNL 3. mesto in pa v Evropi 4. mesto, mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših.
0: Najuspešnejši Slovenec je bil Rok Možič s 15 točkami, Nik Mojanovič jih je dosegel 11. Poljska je pričakovano postala evropski prvak, v finalu je premagala Francijo s 3-1. Domača odbojkarska ligaška tekmovanja se še niso začela, konec tedna pa sta bili uspešni slovenski reprezentanci do 20 let. Na turnirju Mevza v Mariboru sta obe osvojili bronasti odliči. Dekleta so v tekmi za 3. mesto po 5 nizih s 3-2 premagala Slovaško, fantje so bili s 3-1 boljši od Romunije. Pomembno vlogo v fantovski reprezentanci imajo tudi Fužinarjevi igralci Vid Merkač, Lenard Skudnik, Aljaš Abraham, Ožbi Slatinšek in kapetan Tevž Slatinšek. Nogomet. V 3. slovenski nogometni ligi Vzhod sta bila konec tedna uspešna oba koroška predstavnika. Fužinar je na Ravnah v zelo zanimivi tekmi 4-3 premagal Ormož. Za Ravenčane je v 10. minuti zadel Damjan Vukolič, v začetku drugega polčasa sta bila uspešna Andraž Turinek in Matevž Turkuš. Odločilni zadetek za zmago pa je v 87. minuti dosegel Leander Mark Zelenko. Do druge prvenstvene zmage je prišel tudi Korotan, ki je v gosteh s 3-1 premagal Marles Limbuš Pekre. Prevalčane je že v 4. minuti v vodstvu popeljal Nejc Mori, po izenačenju domačih je tik pred odmorom zadel Tin Jurič, končni rezultat pa je v 61. minuti postavil Nik Fasvalt. Kan Kovač, nogometaš Korotana.
2: Za nami je težka gostujoča tekma, na katero smo se skozi celoten teden zelo dobro pripravljali. Vedeli smo, da nas čaka zahteven nasprotnik in da bomo mogli od prve minute pokazati pravi pristop in zbranost. V tekmo smo vstopili odločno, držali smo se dogovorov in smo skozi celotno srečanje bili boljši nasprotni. Na koncu smo z dobro predstavo prišli do zaslužene zmage. Zdaj smo mislili že pri naslednji tekmi, se nas čaka derbi z Fužinarjem. Zato vabim vse navijače, da se nam pridružijo in skupaj pomagajo, da 3 točke ostanejo doma.
0: Po 7 krogih je Fužinar s 15 točkami drugi, 4 točke za vodilnimi Odranci, Korotan pa je s 10 točkami šesti. Prihodni konec tedna sledi veliki koroški derbi, Korotan bo v soboto 3. oktobra ob 16. uri na Prevaljah gostil Fužinar. V Golgeter Premium ligi MNZ Maribor je Dravograd doma visoko 4-0 premagal Pohorje. Vsi 4 zadetki so padli že v prvem polčasu, zadeli so Miha Preksavec, Teo Tešič, Teo Koren in Žiga Krebs. Dravograd je po 5 krogih s 10 točkami četrti. Peca je v nedeljo gostovala pri Miklavžu in izgubila z 1-2, po 5 krogih ima 9 točk in je peta. Prihodnji vikend Peca doma pričakuje vodilni Malečnik, Dravograd pa gostuje pri Pesnici. V Habeko Superligi so Radlje doma z Lenartom igrale 1-1, za Radeljčane je zadel Alen Hedl. Slovengradec je na gostovanju pri vodilni Kungoti izgubil s 3-5. Za Slovengračane sta zadela Žiga Gradišnik in Simon Naglič, en zadetek pa je bil avtogol domačega igralca Nika Juriča. Tapa Komolator je v nedeljo gostoval pri Dupleku in izgubil z 2-1. Mežičan je v 12. minuti v vodstvu popeljal Tijan Hercog, domači pa so v drugem polčasu pripravili preobrat. Prihodni petek nas čaka koroški obračun Slovengradec Radlje, ta pa komulator pa bo v soboto v Mežici gostil Kungoto. Dodajmo še mladince Fužinarja, ki nastopajo v najvišji slovenski mladinski ligi EON Next Gen. Ta konec tedna niso imeli prvenstvene tekme. Po osmih krogih so z eno točko na 16. mestu. Naslednja tekma pa jih čaka 11. oktobra v gosteh pri Aluminiju. Namizni tenis. Na Ravnah na Koroškem so zaznamovali 80-letnico namiznoteniškega kluba Fužinar, kluba z dolgo tradicijo in pomembnim prispevkom k razvoju namiznega tenisa na Koroškem. Na slovesnosti so se spomnili največjih menikov in športnih uspehov kluba ter se zahvalili posameznikom, ki so skozi desetletja soustvarjali njegovo zgodbo. Ob jubileju so podelili tudi priznanja za dolgoletno delo ter se zahvalili sponzorjem in partnerjem kluba.

0: Nadaljujemo s košarko. Članska ekipa Inodular Koroška je odlično startala v državno prvenstvo tretje lige Vzhod. Korošci so na domačem parketu suvereno predstavo premagali Litijo z 80-70. Varovanci trenerja Uroša Krevha so na obračunu vodili tudi z več kot 20 točkami naskoka. 22 točk je pri domačih knjižil Jure Ličen, 27 jih je za goste prispeval Peter Košir. Po dveh sezonah premora zaradi zahtevne poškodbe kolena se je na igrišča vrnil Matevž Kamnik.
1: Po dveh letih je bilo super na igrišču, fajn je bilo videti polne tribune. Upam, da bo v nadaljevanju sezone tudi tek. Sama tekma je taka značilna za prvo sezoni. Mislim, da se moramo še malo dvigniti in lahko pričakujemo dobre rezultate.
0: Kako pa je s tekmo zadovoljen trener gostiteljev Uroš Krevh?
2: Ja, otvorili smo jo z... Torej sezono za zmago. Načeloma sem z igro zadovoljen, nismo najbolj trezno reagirali v končnici, ampak ja, zaslužena zmaga in zdaj nas z istim nasprotnikom čaka še pokalno tekmovanje.
0: V torek Inodular Koroška v domači dvorani v pol osmih ponovno gosti Litijo, tokrat v prvem kolu pokala Spar. Košarkarji mladinskih selekcij Dravograda Koroške imajo v zadnjih dneh kopico tekem kvalifikacij za razvrstitev državne lige. Ekipa mlajših članov Monter Koroška do 20 let bo po zmagi in dveh porazih prvenstvo pričela v prvi B državni ligi. Mladinska ekipa CNC Pušni Koroška do 18 let bo v sredo igrala odločilno srečanje za uvrstitev prvo A državno ligo. Kadeti Stin Koroške do 16 let v četrtek igrajo tekmo za uvrstitev prvo B državno ligo, v kateri bodo nastopali tudi pionirji Antfit Koroške do 14 let. Atletika. Stadion v Slovengradcu je v soboto gostil državno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke do 14 let, na katerem so domači atleti Atletskega kluba Slovengradec in Koroškega atletskega kluba Ravne na Koroškem osvojili več odličij. Anže Vajs je postal državni prvak v skoku v višino in osvojil še tretje mesto v skoku v daljino, Lora Pritržnik pa je bila državna podprvakinja v suvanju krogle ter četrta v metu vorteksa. Naslova državnih prvakov sta osvojili tudi obe mešanji štafeti atletskega kluba Slovengradec v kategoriji do 12 let. 4x100 metrov in 4x200 metrov pod vodstvom trenerjev Aljaža Prednika in Doloris Plevnik oba atletski klub Slovengradec. V soboto je Tijan Beriša osvojil četrto mesto v teku na 200 metrov in peto mesto v teku na 60 metrov. Anika Plazl je bila na 60 metrov deseta, na 1000 metrov je bil Sabaja Belej sedmi. V nedeljo je pri mlajših pionirkah in pionirjih do 12 let dvakrat zablestela Lili Drofelnik, ki je postala državna prvakinja v teku na 60 metrov in skoku v daljino. Naslov državnega prvaka je v suvanju krogle osvojil Gašper Komar, ki je bil četrti v metu vorteksa. Alina Poplas pa je v metu vorteksa osvojila tretje mesto. Med deseterico so se uvrstili še Luka Lakovšek s četrtim mestom v suvanju krogle, Lina Volmajer s sedmim mestom v metu vorteksa, Tilen Kojzek z osmim mestom v isti disciplini, Trneli Smrtnik in Špela Horvat s desetim mestom v teku na 200 metrov. Atlete Koroškega atletskega kluba Ravne je vodil Robi Brezovnik. Po koncu uspešnega vikenda organizacije atletskega kluba Slovengradec je svoje misli strnila Mojca Vrhovnik, predsednica domačega atletskega kluba in vodja tekmovanja.
3: Za nami je res izjemen atletski vikend. Na stadionu v Slovengradcu smo dva dni gostili skoraj 800 mladih atletin in atletov, starih od 10 do 13 let iz vse Slovenije, kar priča o izjemnem obsegu in pomenu tega tekmovanja. Še posebej nas veseli, da so bile tribune polne staršev, navijačev in ljubiteljev atletike. Mlade je prvi dan nagovoril župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler, drugi dan pa podžupanja Martina Šisernik. Takšna prvenstva so za Koroško seveda izjemnega pomena in tudi dokazujejo, da ima atletika pri nas močno tradicijo in tudi lepo prihodnost.
0: Keglanje. V državnih kegljaških ligah je bil za koroške klube pester drugi tekmovalni vikend. V prvi A slovenski ligi za ženske je Remoplast iz Radelj v gosteh pri Beli krajini slavil 7-1, v prvi A moški ligi pa so Pergola Hiše doma z enakim izidom 7-1 premagali Ljubelj. V prvi B moški ligi Vzhod se je koroški obračun med Slovengradcem in Fužinarjem končal z neodločenih 4-4, Dravograd Tro pa je na gostovanju pri Hrastniku izgubil z 3-5. V drugi ligi Vzhod je druga ekipa Pergola Hiš s 6-2 premagala Ceršak 2, RCM Špedicija iz Črne pa je bila v koroškem dvoboju s 7-1 boljša od Tro Korotana. V tretji ligi Vzhod je druga ekipa Slovengradca doma proti Devesti izgubila z 2-6. Ženska prva B liga vzhod, v kateri nastopata Remo Plast 2 in Slovengradec, se še ni začela. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Eva Borovnik in Miha Čop.
4: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. Nove oklepnike med tem še izbiramo. Slovenija še nima novih 8-kolesnih oklepnikov za vojsko, zdaj pa se približuje odločitvi, katere bo kupila. Ministrstvo za obrambo zaključuje pregled ponudbe, minister Valentin Hajdinjak pa odločitev pričakuje do konca leta. Če bo šlo po načrtih, bi prihodnje leto začeli pripravljati pogodbo za nakup. Koliko vozil bodo kupili in koliko bodo stala, za zdaj še ni znano. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč o polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 evra za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna

0: Terme Olimia.
1: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Pretežno jasno vreme se obeta danes s temperaturami od 19 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 8 in čez dan od 18 do 23. Tudi v četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. In še jutranje temperature v Slovenjgradcu svežih 5 stopinj, na Ravnah 6, v Mežici in v Dravogradu pa 8 stopinj.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: In še na ceste to jutro brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727.
3: Koroško jutro s Špelo Šavc.
1: 3 minute čez 6 je, dobro jutro, torek, 29. september, zadnji torek v tem mesecu, nove cene, nove zgodbe. Sveže žemljice postrežemo, za dobro kavo poskrbite vi. Štartajmo dan, sonce prihaja 5 pred 7.

Sončen dan se obeta, tudi danes 15 minut še šesto je Dobro jutro Koroška. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno. Pozivajo k skrbi za zdravje in k pravočasnemu ukrepanju v primeru težav, odločilno pa je tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem. Hop, k cenam goriv, regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je z 1,92 evra od polnoči nižja za 8,3 centa. Zaprav toliko na 1,55 evra je cenejši liter kurilnega olja, no liter 95-oktanskega bencina pa je z 1,76 evra za 1,2 centa dražji. In še fuzbal, slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. Kako bo, bomo videli nocoj.

James Blunt, you're beautiful. 8 minut še manjka do 6:30. Dobro jutro. V torkovem jutru odmeva tudi novica o sadiki konoplje in nekdani poslanki SDS iz Radelj ob Dravi Alenki Helbl. Po informacijah portala N1 naj bi odkrili na vrtu hiše, v kateri ta z družino živi. Alenka Helbl je v odzivu za N1 dejala, da jo je policijska preiskava pretresla. Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik zase, in v upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma, je navedla Helbl. Ko če lahko beremo, v prejšnjem parlamentarnem sklicu je sicer Helbl, tako kot njeni poslanski kolegi iz SDS, glasovala proti zakonu o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Na ponovnem glasovanju o tem zakonu, ki je sledilo vetu državnega sveta, pa je bila odsotna.

0: Dobro jutro, Glorije in vse ostale dame naše regije. 3 minute še do 6:30. Lightning and the thunder. Danes bo grmelo samo glasbi, Imagine Dragons v nadaljevanju, sicer se obeta sonce, o temperaturah v nadaljevanju pa tudi Slovengradec, mesto glasnik miru, danes gosti varnostno konferenco.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
10: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
11: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
12: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Želim vam prijetno torkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Slovengradec danes gosti 12. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih. Več Mateja Kotnik.
15: Konferenco so naslovili Mir kot temelj varnosti in odpornosti v lokalnih skupnostih. Gost konference bo med drugim tudi profesor dr. Gorazd Miško, mednarodno uveljavljen kriminolog, redni profesor in predstojnik katedre za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.
16: Seveda občutek varnosti je pomemben, ampak zdaj ponavadi, ko govorimo o miru, ponavadi ljudje govorijo o odsotnosti vojne, ampak to ni samo to. Mir pomeni tudi življenje brez strahu, varnost in dostojanstvo ljudi, spoštljive odnose med ljudmi, pravičnost in pripadnost, notranji mir ljudi, da lahko v miru nekaj počnejo in seveda upanje v prihodnost. Mir seveda ne pomeni, da ni razlik sporov, težav, ampak da se te seveda rešujejo na civiliziran način, seveda spoštuje človekovo dostojanstvo. Ne?
15: Zakaj konferenca ravno v Slovengradcu?
16: Slovengradec ima v tem kontekstu posebno vlogo, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše, in seveda tudi zato smo se odločili, da letos organiziramo konferenco v Slovengradcu, kjer je poudarek na varnosti v lokalnih skupnostih.
15: Kakšna pa so tveganja glede različnih ogroženosti na Koroškem?
16: Koroška pravzaprav ni nič drugačna od drugih regij v Sloveniji ali pa Slovenije kot celote glede tveganj za različne vrste ogrožen. Statistično gledano je seveda največ premoženske kriminalitete, tudi nasilje, ni tuje temu okolju. Se pa seveda tako kot posod druge določene vrste zlorab ali pa kriminalitete selijo v digitalno okolje in seveda tu je treba biti še posebej previden. Ne smemo pa pozabiti na druge vidike varnosti, kot so prometna varnost, socialna varnost, ekonomska varnost in seveda kakovo življenja, ki živijo ljudi, ki živijo na tem območju.
15: Konferenco organizirajo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Slovengrad, policijo in javno agencijo za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Daljšemu pogovoru z Gorazdom Meškom pa lahko prisluhnete v oddaji Odstiranje. Z Barbaro Polutnik Brusnik.
17: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Pretežno jasno vreme se obeta danes, temperaturami od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj mrzlo od 2 do 8, čez dan od 18 do 23 in v četrtek in petek nas čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Še jutranje torkove temperature poglejmo, Dravograd in Mežica 8 stopinj, Ravne 6, Slovengradec zgolj 4 stopinje Celzija. Na Uršli gori merimo 7 stopinj, no najtopleje pa je to jutro v kraju Dolenje pri Ajdovščini, kjer so izmerili 20 stopinj Celzija.
17: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
0: Na cestah večjih posebnosti ni, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727. In previdno, razkrili so podrobnosti policijskega poročila prometne nesreče naše predsednice konec julija v predoru Kastelec in kot ugotavljajo, je prišlo do odstopanja od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja in taktiko vožnje varovane osebe. Vozite, kot je treba.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo, s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu.
2: Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all.
0: Koroški radio, ritem Koroške.
3: Povej mi, kakšen je tvoj dan.

Prelepa za poraz, prelepa, da bi se zbujala tako zgodaj, prelepa za delo in tako naprej. Skratka, nač od tega ni res. 19. še manjka do 7. Dobro jutro. Danes je 29. september in Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ta dan razglasila za Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Letos ga obeležujemo drugič. Od leta 2014 raste število ljudi, ki se spoprijemajo z lakoto, pri čemer vsak dan izgubimo oziroma zavržemo na tone užitne hrane. Zato je nujno zmanjšati izgube hrane in količino odpadne hrane. Če vsak pri sebi razmisli, koliko hrane dejansko zavrže v smeti, raje ne, a ne. Poskusimo tega ne storiti danes, vzemimo toliko in tisto, kar lahko in bomo pojedli. Dober tek pri zajtrku, če ga imate, sicer pa dobro kavo želim, pa s kakršnim koli imenom že. Eto, čaj, mača, kakao, divka, decaf in tako naprej.

0: James Blunt, Weight of It All, dobro jutro, 9 minut še manjka do 7. Danes in v prihodnjih dneh nas čaka večinoma jasno in prijetno jesensko vreme. Jutra bodo ponekod po nižinah in kotlinah meglena in sveža, ampak čez dan bo prevladovalo sonce. Malo čez 20 bomo merili, lepo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
5: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Lasko z Pohorje.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas.
10: Avtokoletnik Maribor in Radio ob Dravi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
13: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
15: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Elektrocelje DD, nadzorništva Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Kopališka, del naselja Čebularjeva kopališka in Eršičeva ulica med 8 in 13 uro in Šentvid Čeru med 8 in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Dobro jutro, 5 še manjka do 7, tole so Hollies, The Air That I Breathe.

0: The Holly is in the air that I breathe, pesem, ki je leta 1974 postala svetovna uspešnica. Znan je tudi navdih, ki ga je pesem dala kasnejši uspešnici Creep skupine Radiohead. Je pa avtor pesem napisal potem, ko se je preselil iz Londona v Los Angeles. Mesto ga je sprva šokiralo svojim umazanim zrakom in močnim smogom in besedilo Vse, kar potrebujem, je zrak, ki ga diham, je nastalo kot dobesedna in ironična želja po čistem zraku v novem mestu. Nobene ljubezni in romantike torej. Nadaljujemo pa v teh ritmih. Ordinary in Alex Warren, nova doba v glasbi, še prej pa kaj novega. Dobro jutro ob sedmih čez evoga.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Če ostajamo doma, parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo porabljeno za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno vreme je danes pred nami in do 23 stopinj, jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 8 in čez dan prav tako do 23 stopinj Celzija. Četrtek in petek sončno bo, z nekaj koprenaste oblačnosti. 7 stopinj merimo v Dravogradu in v Mežici, 4 v Slovengradcu, 6 na Ravnah, 7 tudi na Uršli gori, no najtopleje je to jutro v kraju Dolenje pri Ajdovščini, kjer merijo 20 stopinj.
5: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Še na ceste vozite varčno, varno in previdno in nas obveščajte na 041-727-727. Večjih posebnosti ne beležimo.
2: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Dve minuti

0: 7. Dobro jutro, torek je danes 29. september, sonce je že ušlo, zašlo bo 16 minut pred 7. zvečer, do takrat pa uživajmo. Mimo grede, v Evropski uniji vsako leto zavržemo skoraj 59 milijonov ton hrane, kar je približno 131 kilogramov na prebivalca. O tem več kmalo.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Dobro jutro.
1: Tu je Koroški radio. Tvoji najljubši hiti.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Ela Langley, ki s tem komadom podira rekorde v poslušanosti. 13.07. Dobro jutro z Koroškega radija. Ste pojedli zajtrk? Ste pojedli vse? Ok. Generalna skupščina Združenih narodov je namreč današnji 29. september razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Ta dan je namenjen ozaveščanju o obsegu problema zavržene hrane in iskanju ter spodbujanju rešitev na vseh ravneh, od posameznika in gospodinstva do šol, podjetij in širše družbe. Zakaj? Ker v Evropski uniji vsako leto zavržemo skoraj 59 milijon ton hrane oziroma približno 131 kg na prebivalca. Njena tržna vrednost je ocenjena na kar 132 milijard evrov. Več kot polovica odpadne hrane nastane v gospodinstvih, sledita sektorja predelave in proizvodnje z okoli 20%. Evropska komisija si prizadeva za zmanjšanje količine zavržene hrane, države članice naj bi do leta 2030 količino odpadne hrane v predelavi in proizvodnji zmanjšale za 10%, v maloprodaji in potrošnji, kamor sodijo tudi restauracije, prehrambene storitve in gospodinstva, pa za 30% na prebivalca, kar pomeni dobrih zavrženih 90 kg hrane. Še zmeraj ogromno. Nikoli ne tehtamo in ne štejemo hrane, ki jo zavržemo, pa če bi jo že sam fotkali, kot to naredimo, ko jo dobimo na mizo, ker nisi jedu, če nisi sliku, bi bilo najbrž drugač. Dober tek pri zajtrku in kot so rekli nekoč, vse pojesti.

Kada padne noč, mi pa se šele prebujamo v nov dan. Še 7 minut manjka do 7:30. Dobro jutro. V torkovem jutru odmeva sadika konoplje, ki so jo našli na vrtu pri nekdani poslanki SDS iz Radelj ob Dravi, pa nove cene goriv, dizel stane 1,92, bencin 1,76 evra za liter en gor, drugi dol, varčno. Je pa danes tudi dan srca, poskrbite zanj na vse načine.

0: Bangles, if she knew what she wants, 3 minute pred pol osmo, dobro jutro. Če bi vedla, kaj hoče, bi že imela. Shakira in Burna Boy v nadaljevanju, daj, daj. Še prej pa roke, ki povezujejo, so moč, ki premika Koroško. Na drugem Koroškem festivalu prostovoljstva na Ravnah se predstavlja okoli 40 društev in organizacij, v spredju pa so ljudje, ki svoj čas in energijo nesebično namenjajo drugim.
1: Stičišče generacij Ožmalt je odlična izhodiščna točka za raziskovanje območja Las, Kozjak, Pohorje s kolesom ali peš. Nad Ožmaltom vas pričaka grilov vrh s čudovitim razgledom in pesmijo vetra.
2: Projekt Stičišče generacij Ožmalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las, Kozjak, Pohorje. Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linert, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio ob Dravi.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno torkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Roke, ki povezujejo, so moč, ki premika Koroško, je slogan letošnjega drugega Koroškega festivala prostovoljstva na Ravnah na Koroškem. Dogodek je namenjen vsem tistim, ki svoj čas, znanje in energijo namenjajo drugim ter svojim prostovoljnim delom bogatijo skupnost. Svoje dejavnosti na stojnicah predstavlja okoli 40 društev in drugih organizacij. Festival pa je tudi priložnost, da se prostovoljcem za njihovo pogosto nevidno, a izjemno pomembno delo tudi javno zahvalijo. Več Darja Čepin z občine Ravne na Koroškem.
9: Namen je predvsem približati mladim prostovoljske aktivnosti in jim s tem dati priložnost, da pridobijo nova znanja in izkušnje, poznajo nove ljudi, odkrijajo svoje talente ter predvsem začutijo, kako pomembno je, da lahko z svojim časom in energijo naredijo nekaj dobrega za druge. Na občini Ravne na Koroškem prostovoljstvo zelo cenimo in ga želimo tudi aktivno podpirati. Da to prostovoljcem želimo dati prostor, priznanje in predvsem občutek, da je njihov prispevek opažen in pomemben.
0: Koroški festival prostovoljstva je torej namenjen ljudem, ki pogosto daleč od oči javnosti pomagajo otrokom, starejšim, bolnim, invalidom in vsem drugim, ki potrebujejo pomoč. Posebno mesto imajo tudi prostovoljci, ki so svojim delom pustili še posebej močan pečat. Na današnji osrednji prireditvi bodo namreč predstavili nominirance ter razglasili najprostovoljca in najprostovoljko občine Ravne na Koroškem.
8: Mi pa pogledamo, kaj pravi vremenska napoved. Pretežno jasno vreme se obeta danes od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 8 in čez dan od 18 do 23. Tudi v četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. In še temperature, Slovenj Gradec 4 stopinje, Ravne 6, Mežica 7, Dravograd 8, na Uršli gori 7 stopinj. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.

Cindy Lauper, I drove all night, upam, da je prispela. 20-ih še manjka do 8. Dobro jutro, Koroška. Včeraj zjutraj smo poročali o stavki prevoznikov javnega prometa v Zagrebu. Stali so avtobusi in stali so tramvaji. Zagrebčani so se morali znajti, zato so množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Vse enkrat do 8. ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. No, tja ne bo treba na nogometno tekmo, slovenska nogometna reprezentanca bo drevi 15 pred 9. zvečer v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. In še glasbi, britanski glasbenik Rod Stewart bo svojo turnejsko kariero, ki se je začela že davno v času njegovih najstniških let v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil s turnejo The Final Encore, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Med evropskimi koncerti bo takrat že 82-letni glasbenik nastopil tudi v naši bližini, in sicer 22. junija v areni Pula na Hrvaškem. Dobro jutro v njegovih ritmih. She makes me happy.

0: V ritmu Koroške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Veš, čas se mi zdi, da je že kar prej šedega posedanja doma.
8: Ej, ka pa če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
9: Rekla sva, da bova šla.
10: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovengradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
11: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
12: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
13: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
14: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obež, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
1: Gremo na Kope!
14: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
2: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
4: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
8: Mali oglasi.
6: Kupim smrekovo hlodovino, tudi poškodovano od podlubnika. Ponudbe dobrodošle. Za več informacij pokličite 031-55-88-11.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
6: Mestna občina Slovengradec vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovengraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vljudno vabljeni.
10: Dobro jutro, džezeri.

0: cucido Jezerin.
1: To je Koroški radio. Dobro jutro.

0: Lost Frequencies in Zonderly in Crazy. Dobro jutro ob osmih. Upam, da imate kak lep spomin na ta komad iz Dirty Dancinga. I've had the time of my life. Dobro jutro, kmalo.
1: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom SpaceXov. Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito spustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovalo pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodirano.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno vreme nas čaka danes, dnevna temperatura od 19 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 8, čez dan od 18 do 23 stopinj. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, sicer pa poglejmo jutranje temperature na Koroškem. Mežica 7 stopinj, prav toliko jih je tudi na Uršli gori, Dravograd 8, Ravne 6, Slovengradec pa 5.
6: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na Mislinjskem klancu je prišlo do prometne

0: Nesreče v smeri Slovenj-Gradca je nastal zastoj, iz Mislinje proti Velenju pa promet menda teče nemoteno. Tako pravite vi na 0417277727, vsem pa srečno pot.
1: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 3:08, dobro jutro. V nadaljevanju jutra se spominjamo velikih ljudi, ki so zaznamovali današnji dan v glasbi in besedi. Ostanite z nami.

In pika. 15 čez 8 je dobro jutro, Koroška. Če bi iskali glasbenika, ki je znal zaigrati klavir tako, kot da je naredil nekaj zelo narobe, bi bil Jerry Lee Lewis precej visoko na seznamu. Na leta 1935 se je rodil ameriški glasbenik, eden velikih pionirjev rock'n'rolla Jerry Lee Lewis, in če poznate njegovo največjo uspešnico Great Balls of Fire, potem veste, da pri njem nikoli ni šlo samo za igranje klavirja. Jerry Lee je bil namreč pravi divji otrok rock'n'rolla. V 50-ih letih je skupaj z Elvisom Presleyjem, Johnnyjem Cashom in Carlom Perkinsom sodil v znameniti krog glasbenikov okoli založbe Sun Records v Memphisu. Ampak bil je nekaj posebnega. Za razliko od številnih drugih rock'n'rollerjev ni stal ob kitari, njegovo orožje je bil klavir in na ni igral ravno nežno. Udarjal je po tipkah, brcal v klavirski stol, včasih igral stoje, skratka, naredil je pravi šov. Njegov vzdevek pa je bil The Killer. Tako so ga menda klicali že kot mladeniča zaradi njegove samozavesti in precej divjega nastopa. In Jerry Lee Lewis je bil tudi človek, pri katerem se je glasbena karijera pogosto zapletla z zasebnim življenjem. Ko je bil na vrhuncu slave, je izbruhnil škandal zaradi njegove poroke s 13-letno Myro Brown, ki je bila hkrati njegova sorodnica. Auč. Takrat je imel Jerry Lee Lewis 22 let. Javnost je burno reagirala, njegova karijera pa je zaradi škandala za nekaj časa precej trpela. Ko se je zdelo, da je karijera končana, se ni umaknil, preselil se je k country glasbi in se v naslednjih desetletjih znova uveljavil kot pomemben glasbenik. Bil je človek številnih nasproti, briljanten glasbenik, nepredvidljiv nastopač, kontroverzna osebnost in eden tistih, ki so pomagali definirati zvok zgodnjega rock'n'rolla. Umrl je leta 2022, star 87 let. Ker obstajajo jutra, ko kava preprosto ni dovolj, takrat rabiš mal Jerry Lee Lewisa. Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love. Great balls of fire.

0: Joe Cocker in ena lepših balad. You are so beautiful. 3 minute še do 8:30. Daša in Austin v nadaljevanju, še prej dobro jutro, danes dežurni Ajdi Prislan, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro vsem. Jana Kopak se bo danes sešel v svet Koroške regije, zdaj popovdne, oziroma zgodaj popovdne pa se jim bodo pridružili še župani Savinsko-Šaleške regije. V Slovengradcu potekajo dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem, v Libeličah začenjajo z gradnjo mednarodnega vadbenega centra. No in še ena vesela novica. Poleg parkirišča pri upravni enoti v Slovengradcu se obeta 80 novih parkirišč.
0: No dobro, hvala lepa. Več o tem v novicah.
2: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art Kina. Glasbeni film Žejtune. V petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3. In ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacekion 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend. In ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Živemo človeku se vse zgodi. In ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni. Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Avtocenter Ravne.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dobar dan vam voščim, Ajda Prislan.
11: Pomankanje parkirišč v Slovengradcu bodo rešili z nekaj novimi blizu starega mestnega jedra in blizu avtobusne postaje. Nedaleč od tam sta tudi kulturni dom in pošta. V letu 2023 so na mestni občini naredili strategijo mirujočega prometa in ugotovili, da v naslednjih 20 letih v Slovengradcu potrebujejo okrog 700 novih parkirišč. Župan Tilen Klugler.
12: In seveda je to pred nami velik izziv, ki je v neposrednji bližini mestnega jedra ta parkirišča zagotoviti. Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo pridobiti nova parkirišča v Kuharjevem parku, kjer je slabih 200 parkirišč in so dejansko v neposrednji bližini mestnega jedra. Največji generator tega mirujočega prometa pa sta seveda splošna bolnišnica Slovengradec in pa naš zdravstveni dom. In v ta namen smo že odkupili stanovanjski objekt pri parkirišču, pri upravni enoti, na mesto katerega bomo že v letošnjem letu pričeli z izgradnjo 80 novih parkirnih površin v parterni ureditvi in jaz mislim, da bomo s tem res zagotovili neka dodatna parkirna parkirišča, seveda pa še vedno ostaja ideja za neki srednjeročno obdobje zgraditev nove parkirne hiše na območju bolnišnice in pa upravne enote.
11: To je srednjeročno razmišljanje, kratkoročno pa se vendar le obeta ureditev novih 80 parkirišč na območju objekta, namenjenega rušenju, pri parkirišču pri upravni enoti v Slovengradcu.
13: Moj, izmenoj,
5: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme danes pretežno jasno do 23 stopinj, tako bo tudi jutri zjutraj od 2 do 8 in čez dan od 18 do 23. Še v četrtek in petek nas čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature pa na Urški gori in v Mežici 8 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 7, v Dravogradu pa 9.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Pozor, radarska kontrola na selah pri Dularju, na Mislinjskem klancu prometna nesreča, vozite previdno, 041 727 727, pokličite ali napišite. Hvala lepa.

Dokler imamo čas, je vse ok. 20 še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. 29. september je danes dan srca in pa dan ozaveščanja o zavrženi hrani. Je pa tudi dejstvo, da je leta 1996 na ta dan umrl duhovnik, teolog, filozof in psiholog Anton Trstenjak. Objavil je več kot 50 knjig, med njimi Psihologijo dela, Psihologijo umetniškega ustvarjanja, Oris sodobne psihologije in mnogo poljudnih del s psihološko tematiko. Leta 2011 na ta dan pa je umrl slovenski harmonikar in ljudski godec Lojze Slak. Slak je ustvaril novo glasbeno smer z ljudskim inštrumentom, diatonično harmoniko, in je hkrati avtor diatonične harmonike, kakršno poznamo danes. Izpopolnil jo je z dodatnim, tako imenovanim Slakovim gumbom in s šestim basom. Bil je vodja ansambla in avtor številnih skladb ansambla Lojzeta Slaka. Za seboj je pustil izjemno narodno zabavno glasbeno zapuščino, nekaj skladb ansambla pa je ponarodelo že za časa njegovega življenja. In še leta 1928 se je v Šentjurju pri Novem mestu rodil slovenski pesnik, prevajalec, urednik, publicist Tone Pavček. Umrl je 20. oktobra 2011 v 84. letu starosti. Tudi tale je njegova bitka.

0: V ritmu Koroške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš. Jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Kolesarske poti občine Podvelka niso namenjene samo rekreaciji. Povezujejo ljudi, kraje in lokalne ponudnike ter ustvarjajo nove možnosti za razvoj našega območja. Z urejeno infrastrukturo, sodelovanjem društev in spodbujanjem kolesarstva lahko skupaj gradimo okolje, v katerem je trajnostna mobilnost del vsakdanjega življenja.
3: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
11: Lesna, to je partner.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Mali oglasi.
4: Na lepi merni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pokličite 051 600 509.
15: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
4: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabita na odkritje restauriranega mozaika Uršlja gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo danes ob 18. pred bazenskim kompleksom Aqualacio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni.

0: Vojaž, vojaž in desireless, glizde bo ura 9, dobro jutro, v nadaljevanju po 9 pa the one and only pop rock uspešnica angleškega pevca in igralca Chesneyja Hawksa, izdana januarja 91 kot njegov debitantski single, postala je mednarodna uspešnica in ker mu poznaje ni več uspelo ponoviti tako velikega uspeha, se ga v glasbenem svetu pogosto drži oznaka One Hit Wonder. Še prej pa, kaj je novega ob 9.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila 3 vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še v prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reevesi in drugi soigralci so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: V sončnem torkovem jutru 8 stopinj, tako na Uršli gori kot na Ravnah v Slovengradcu in v Mežici v Dravogradu 11 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme se obeta danes in od 19 do 23 stopinj čez dan. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 8, čez dan tako kot danes do 23 in v četrtek in petek sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
0: Na zadnji radar pri Dulerju, če še kje, 041-727-727, pokličite ali napišite.
5: Jutro, spelo Sounds.
0: Jutro, 3:09. Kdo prihaja v naš studio danes po 10 in zakaj, slišite kmalu. Lahko povem le to, 100 let hrama učenosti v eni najlepših šol v Sloveniji. Še prej pa na malco.

0: Sabrina Carpenter pije kavo, kakšno imate pa vi najraje, kakorkoli že 12 čez 9, lačni smo in gremo na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Danes pa ocvrte rakove klešče in pomfri ponujejo za malco. Pa makaron flajš, pa ocvrt svinski kotlet s francosko solato, kraljevsko solato in dunajca s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Dobra stara prežganka danes. Mislim, čist sveža. Pokrti zrezek s pomfrijem in solata, pa čufti v paradižnikovi omaki s pirejem. Vsak dan Dunajc s prilogo, vampi po tržaško in bowla s terijaki piščancem in rižem.
3: Prijedera malco, bowling center bajta, v radije.
0: Segedin golaž s krompirjem, pa piščanec v testu s prilogo in rižev narastek s kompotom. Vsak dan Dunajc s prilogo, solata in gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščanči kari s čičeriko, basmati riž in solata, poleg tega pa vampi po tržaško, pasul, tudi veganski, prav tako goveji in veganski golaž in pa s odličnim zeljem Segedin golaž, super sezona.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes mesni so te z gobami, štrukli in solata, pa juha, sladki štrukli in kompot.

Perfect in Fairground Attraction. Dobro jutro, 9 še manjka do 9:30. Po izjemnem letu, v katerem je skupina Midva praznovala 30. obletnico delovanja in katerega vrhunec je predstavljal razprodani koncert v dvorani Stožice, njeni člani svojo zgodbo nadaljujejo v mal bolj intimni akustični preobleki po Sloveniji. In z Midva na tur boste lahko doživeli umerjen rock'n'roll na križišču San na Prevaljah ta petek. Za pokušino Midva in zbudi me za 1. maj.

0: Zbudi me za 1. maj in midva v petek na Prevaljah. Koroški Argo pravi, Trenta z grumpi najdete jo v Libeličah. Teddy Swims prihaja, mi pa ostajamo v Libeličah, tam začenjajo tudi zgradnjo mednarodnega vadbenega centra.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dober dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. V Grmovškovem domu na Kopah se danes dopoldne sestaja svet Koroške regije. Pogovor koroških županov bo vodil trenutno predsedujoči svetu Koroške regije Matic Tasič, župan občine Prevalje. O čem bodo govorili pa Mateja Kotnik.
9: Tema srečanja bodo ceste in sicer obnova tistih, ki jih že imamo in poteka žal zamudo, pa tudi gradnja nove prometnice na Koroško. O poteku del na severnem delu tretje razvojne osi bo popoldne za zaprtimi vrati z župani govoril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z ekipo. Pogovoru se bodo pridružili še župani iz Šaleške in Savinjske regije ter predstavniki gospodarskih zbornic iz omenjenih regij ter Koroške. Kot smo že poročali, je trenutno največ težav na območju Škal in Hrastovca na velenjski strani, kjer je župan Peter Dermol že posredoval pri izvajalcu del. In kaj so zahtevali?
10: Dejstvo pa je, da smo zahtevali, da se takoj, oziroma nemudoma, prične bolj pogosto čiščenje samih cest, da se seveda tudi ustrezno zagotovijo protiprašni elementi oziroma da se določeno postrojenje tudi iz urbanega dela, kjer so v neposrednih bližinah hiš, prestavijo na drugo lokacijo, kjer prašenje ne bo motilo okoliških prebivalcev. In seveda, da se, kar je pa zame, bom rekel, bistvenega pomena, pa da se zagotovi seveda tudi varne peš poti, tako za konec koncev kolesarje, kot tudi za pešce. Vemo, da danes varne peš poti ni, zato smo tudi zahtevali, da se poišče alternativne rešitve.
9: Na Kope danes prihajajo tudi predstavniki družbe DARS in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. O vsem bomo sproti poročali.
11: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno vreme danes do 23 stopinj, jutri večinoma jasno, prav tako do 23 čez dan, zjutraj od 2 do 8. V četrtek in petek sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti, ta hipa 9 stopinj na Uršli gori v Slovengradcu in v Mežici, Ravne 10, Dravograd 12 stopinj.
12: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Na zadnji radar pri Dulerju, če še kje ni 41-727-727, če nas kličete in se ne javimo, napišite. Hvala lepa, srečno!

Billy Joel in Uptown Girl 77 že šteje ta glasbenik. 9 minut čez pol deseto, dobro jutro. Ko šola praznuje 100 let in hkrati 150 let šolstva, je čas za nekaj pozornosti. Kaj se je zgodilo v 100 letih v šoli v Mežici, ki velja za eno najlepših šol na Slovenskem in širše, kako bodo dogodek obeležili in kaj ob tem pove njihova maskota Mežicelj, ujamete po 10 uri. Bodite z nami, ko se mi v studiju pridružijo ravnatelj, učiteljica in Mežicelj.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Mestna občina Slovengradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Purtretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik-Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovengradec. Vljudno vabljeni.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
16: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
17: Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd ter Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na zadnji koncert jesenskih serenad v četrtek 1. oktobra ob 19. v dvorec Bukovje. Nastopila bosta Tjaša Fajdiga vokal in Anže Vrabec klaviature. Z besedo pa bo koncert začinil igralec Tadej Pišek. Naslov koncerta je Življenje je kabare. Na koncertu boste slišali številne zimzelene uspešnice, kot so New York, New York, My Way in mnoge druge, ki so zaznamovale številne gledališke odre, filmska platna in koncertne dvorane po vsem svetu. Vstopnine ni. V soboto 3. oktobra pa ste ob 18. znova vabljeni v dvorec Bukovje na odprtje razstave likovnih del 33. likovnega srečanja Extempore. Razstavljajo udeleženci letošnjega likovnega srečanja, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije, pa tudi Avstrije. V kulturnem programu bo nastopila Nina Plevnik na citrah. Prijazno vabljeni.

0: Od balade do novodobnih, zelo hitrih ritmov ob 10 in minuta čez. New Religion v nadaljevanju, še prej, kaj novega, ostanite z nami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štransisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemalo dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomurju. Egipt pa naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj trikrat. Po poročanju Atlantika in Wall Street Journala je egiptovski obveščevalni šef Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma, ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov Sashi Yen je za Wall Street Journal povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj je poskušal uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Deset stopinj v Mežici, 13 v Slovengradcu, prav tako na Ravnah, v Dravogradu 14 stopinj. Danes v jasnem vremenu merimo do 23. Jutro nas čaka zelo podobno vreme. Večinoma jasno, zjutraj bo 2 do 8 in čez dan do 23 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.

Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno. Minuta čez deseto je ura, ko šola praznuje 100 let in hkrati 150 let šolstva, jo na Koroškem radiju povabimo v studio. No, ne ravno šole, ampak ravnatelja, učiteljico in maskoto Mežiclja. 100 let osnovne šole Mežica. O tem v nadaljevanju, ostanite z nami, sicer pa ste vedli, da je ta šola ena najlepših daleč naokoli, tudi o tem.

0: Jureležan, 8 minut čez 10, sončno torkovo dopoldne, mi pa o 250 letih skupaj, naenkrat. 100 let šole Mežica in pa 150 let šolstva. Zato smo na Koroškem radiju studiu povabili ravnatelja osnovne šole Mežica, Janka Plešnika. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem.
0: Z nami je tudi učiteljica angleščine, sicer naša bivša sodelavka Mon, povejati Erneja Vrtačnik, živjo, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: In pa Boštjan Pušnik, učenec te šole, živjo.
3: Lepo zdrav.
0: Kako si, Boštjan?
3: Vredo.
0: No, danes si ti v eni posebni vlogi, a ne? Danes si ti Mežicelj. Mežicelj je pa kaj?
3: Maskota osnovne šole Mežica.
0: Odlično, kako je pa Mežicelj sploh nastal? Si ga ti zmislil?
3: Ne, na učiteljica si ga izmislila.
0: Zakaj pa? Kaj misliš?
3: Za maskoto v šole.
0: Ok, kaj si oblečen? Povej nam.
3: Oblečen sem v rumeno kapo, potem v zeleno jopič, pa rjave hlače.
0: A bi to nosil to v šolo? To...
3: Bi lahko tudi.
0: V roki imaš pa svetilko. Zakaj?
3: Zato, da lahko, ker nam poje, da je to za modrost pa za pamet in da nam posveti naprej v pot.
0: Aha, odkot pa je doma Mežicelj? Kje je doma?
3: Iz Mežice, iz Rudnika.
0: No, to sem hotla, ja. Imaš pa tudi roko za hrbtom, zakaj?
3: Zato, ker nobe ne ve, v kam gremo in kako bo prihodnost naprej.
0: Ok, zdaj te pa moram vprašati, Boštjan Pušnik, kaj ti misliš, kakšna prihodnost nas čaka, vas, mlade ljudi?
3: Zanimiva.
0: Dober odgovor. Spodbujate radovednost in inovativnost pri vaših učencih, gospod ravnatelj.
1: Absolutno se trudimo za to.
0: Sicer pa 100 let osnovne šole Mežica, torej kaj pomeni to za kraj, za šolo, za delavce, za otroke? Kakšni so bili začetki in kako opisujete zgodovino vaše šole?
1: Ja, za kraj, tudi sedaj, kako sploh v preteklosti, je bilo to veliko, veliko pridobitev za vse, ne samo za Mežico, ampak tudi za sosednje kraje. Prav včeraj sem slišal, da je ena gospa iz Raven peš hodila v meščansko šolo takoj po otvoritvi. Zato je zaslužen predvsem Vinko Medendorfer in pa njegovi kolegi, ki so uspeli od tadanjega lastnikov rudnika Mežice nekako pridobiti denar za izgradnjo nove šole, podarjam nove, kajti predvsej je bilo idej takrat, da bi se stara obnovila. Ni jim bilo lahko, kajti veliko nasprotovanja je bilo za gradnje nove šole.
0: Zakaj nasprotovanja?
1: Ja, nasprotovanja je bilo, tudi sami Mežičarji so bili proti, nekateri, ker pač to pač ne rabijo nove šole. Potem tudi okrajni šolski svet ni bil ravno za to. Bali so se stisk zaradi pomankanja učiteljev in pa takrat se je že začelo ponemčevanje. In pa živahno politično dogajanje je bilo tudi mogoče problem Vinka Medendorfarja, ki je pač bil zaveden Slovenc in niso bili vsi ravno za to.
0: Govorimo o Vinku Medendorferju, dedku današnjega pisca, pisatelja, če imam prav, ne?
1: Ja. Tako. Vinko Medendorfer je dedek tako od Vinka Medendorferja, kakor tudi od Vite Mavrič. Uh-huh. Ta dva sta tudi najbolj zaslužna, da imamo pred to res našo lepo šolo, kot si omenila prej, mogoče celo res najlepših v Sloveniji, doprsen kip Vinka Medendorferja, starejšega, bom rekel.
0: Tega pa ste pridobili ob 90-letnici šole.
1: Tako.
0: Res je, ta šola ostaja ena najlepših, ne samo v slovenskem, ampak širše v evropskem prostoru. To je delo arhitekta
1: Maksa Čajkeja, ki je bil tudi Plečnikov učenec, bi rekel. In tudi arhitekti, ki se pač bolj spoznajo na vse to, so istega mnenja, kot pa mi vsi, sploh pa jaz, da to je ena najlepših šol v Sloveniji.
0: Šolo ste obnavljali leta
1: 2000, obnavljala se je venec, se pravi, bil je težava v nosilnosti strehe in pa okolica se je pa 2009-2010, kjer so obnovili fasado, nova okna, okolico, samo tako, tako da zdaj šola res izgleda prečudovito.
0: No, stavba je pod spomeniškim varstvom, pa vas vprašam, ali imate zaradi tega dejstva kakšne težave oziroma ste prikrajšani za kakšne novitete ali sploh za stvari, ki bi jih bilo treba morda drugače narediti?
1: Ja, žal. po eni strani hvala Bogu, da je tako, po drugi pa žal, samo okrožje, če tako rečem, del Mežice je pod spomeniškim varstvom, sama stavba je pa posebej pod spomeniškim varstvom prvega reda. In vsaka menjava, vsaka obnova, recimo obnova oken, je velika težava. Prav tako imamo težavo z ureditvijo parkirišča. Prvotne zahteve so bile, da bi bila tam trava, kot je bilo včasih, ampak vemo, da danšnji den to pač enostavno ne gre. In zato pa rabimo mnogo, mnogo potrpljenja, volje, da sploh lahko dobimo kakšnokoli soglasje za prenovo.
0: Skratka, 100 let osnovne šole Mežica, kako bodo ovekovečili to zgodovinsko dejstvo oziroma to obletnico, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Ljubljance pa do Pohorja, Milan Kamnik, Peco vidijo pa vsako jutro za dobro jutro ob kavi tudi učitelji, učiteljice in ravnatelj osnovne šole Mežica, ki tedni praznuje 100 let. Lep pozdrav tudi učiteljici Irneji Vrtačnik.
1: Dobar dan še enkrat.
0: 100 letnica šole, kaj pripravljate oziroma vem, da pripravljate en tak celodnevni dogodek, kdaj, kje, za koga?
1: V četrtek začnejo naši otroci zjutraj s kulturnim dnem in sicer bodo rekli kako besedo na temo 100 let šole, se malo spoznali začetki gradnje te naše lepe stavbe, šli skozi zgodovino, se pogovorili o pomenu stavbe, izobraževanja šole in tako naprej. Potem se bodo povezali zavezniki, mi imamo na šoli namreč razrede, ki sodelujejo. Sedmošolci vedno sprejmejo prvi razred in potem grejo z njimi prvošolčki do tretjega, oni do devetega in imajo torej vsak razred svojega zaveznika. Tisti vmes se bodo pa podružili od četrtega do šestega, jih pa nimajo, ker so jim že ušli, a ne? Se bojo pa podružili med sabo. Se bojo igrali kake igre, povabili smo jazz mulce, ki nam bodo igrali na šolskem dvorišču, pojedli bomo sladico ob stoletnici, torto v malo drugačni obliki, zapeli šoli in potem si bomo ogledali predpremjero prireditve, uprizoritve, ki bo zvečer odprta za javnost.
0: Torej, zvečer pa pridemo mi ostali na vrsto.
1: Zvečer pa dobrodošli vsi, ki boste praznovali z nami teh 100 let. Pripravili smo uprizoritev, gledališko predstavo, pravzaprav imenovano Vodnjak mladosti. Scenarij je napisal in režirajo Grega Podričnik s svojimi izjemnimi idejami, ki jih poskušamo potem mi uresničiti, ja. A ne? Ker so nekatere, bom rekla, kar zalogaj, ampak gremo k temu, da bomo izpeljali to prireditev res tako, da bomo vsi zadovoljni in da boste vi navdušeni.
0: Gospod ravnatelj, za tiste, ki jih mal bolj podrobno zanima zgodovina šole v Mežici, ste izdali tudi zbornik.
2: Ja, seveda. Mislim, da v taki stoletnici se absolutno spodobi. Šola si zasluži in pa tudi vsi zaposleni, sedanji in pa bivši, da vkovečimo tiste ta glavne zadeve. Moram povedati, da smo šli od zbornika, ki je bil izdan ob 80-letnici, smo samo nadaljevali večina del, tako da imamo pred sabo res, za mene res zelo lep, tako oblikovno kot tudi vsebinsko zbornik, ki bo zabeležil te zadeve za v prihodnost.
0: No, 100 let se seveda dotika tudi učencev, šole, pa preden vprašam še kaj našega Boštjana, našega Mežicla v studiju. Irneja, učiteljica, kaj opažate učitelji pri otrocih danes? Kako in ali jih zanima zgodovina lastne šole, zanima zgodovina tistih časov?
1: Ne bom se udala temu pesimističnemu razmišljanju, da otrok nič ne zanima.
0: Res je.
1: Otroke zanima tisto, kar jim predstavimo na njim primeren način. Tudi zgodovina šole, tako. Tudi izobraževanje, tudi teme, ki se nam morda ne zdijo, ki se nam morda zdijo pretežke za njih, ampak ko jim damo prav dekorirano na krožniku, bodo vzeli.
0: Tako je, res je. Boštjan, kaj misliš, da bo čez 100 let v vaši šoli česar danes ni?
3: Meni se zdi, da naprimer ne bojo imeli več zvezkov, ampak bojo imeli kakšne elektronske stvari ali tudi mogoče...
0: Holograme?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ali tudi mogoče učitelje ne bojo imeli in bojo imeli kakšne elektronske zadeve.
0: Robote?
3: Tudi mogoče.
0: Pa kaj pa ti misliš o tem? Bi bilo to dobro?
3: Ne.
0: A ne da ne? Mislim, kdo se te bo pa usmilil? Robot zihar ne? Ne?
3: Ja.
0: Kaj bi pa recimo sporočil učencem čez 100 let?
3: Naprimer, bi bo fajn, da bi malo v prehodnost pogledali in bi jih utogovili, da je bo zelo fajn pa super in da bi lahko bo tako vedno.
0: Maš kakšno vprašanje za učence izpred 100 let, se pravi nazaj?
3: Ma.
0: Ma. V redu. To je to. Če bi pa lahko poklicali ravnatelja osnovne šole Mežica 100 let nazaj, gospod ravnatelj Janko Plešnik, kaj bi ga vprašali?
2: Če doliš, jaz bi se samo navezal na Irnejin odgovor, ki pravi, da kakor predstavijo učitelji našim učencem. Jaz sem prepričan, da to delajo, so sposobni in da to tudi zelo primerno na njihov način predstavijo zgodovino šole v smislu tistega, kar naše učence zanima.
0: No, zdaj pa odgovor na vprašanje.
2: Ja, tudi to vprašanje je zelo težko. Jaz mislim generalno, ne samo za šolo Mežica, da je bil tako poklic učitelja, kakor tudi poklic, če rečem poklic, ravnatelja, bolj spoštovan, več vreden in zato se tudi v naši šoli, kakor upam, da tudi vsi v Sloveniji prizadevamo, da pridajo pedagoški delavci nazaj na tisti nivo, ki bi moral biti že zdavnaj. Upam pa, da je to kmalo.
0: Kmalo. Učiteljica Erneja Vrtačnik, mogoče sporočilo tistim, ki bodo čez 100 let sedeli v tem studiu, ki bo seveda malo drugačen, precej drugačen in bodo govorili o 200 letih šole Mežica.
1: Jaz jim želim, da bodo še vedno hodili po hodnikih polnih življenja, polnih žuborenja, barvitih, zanimivih, glasnih hodnikih, in da bo tudi njim vsaj nekaj tistega ostalo, kar bodo njihovi učitelji, ki prav gotovo ne bodo tako zanimivi, kot smo mi zdaj govorili in jim poskušali predati. Skratka, naj bo šola to, kar je bila pred 100 leti, je danes, naj bo še čez 100 let.
0: Hvala lepa vsem, Janko Plešnik, ravnatelj osnovne šole Mežica, Erneja Vrtačnik, učiteljica in Boštjan Pušnik, učenec in Mežicelj. Zaključujemo pa pogovor z vašo himno, ki je nastala
1: pred mojimi časi v Mežici, ja. Pred mojim časom v Mežici, se
0: kar
1: pravi,
0: prejaka
1: nekaj časa nazaj.
0: Evo, hvala za obisk, lepo praznujte v četrtek.
1: Hvala lepa.
2: Hvala za lepe želje. Adio.

0: UB40 in Red, Red Wine, 3 minute še do pol enajste. Dobro poveto, Maroon 5, Girls Like You. Še prej pa v Slovenjgradcu potekajo dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem, najsodobnejša slovenska produkcija risank.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. RAUM.AU, nevladna organizacija v javnem interesu s pomočjo kina Kulturnega doma Slovenjgradec, gosti dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem. Pripravlja jih Društvo slovenskega animiranega filma, stanovska organizacija za povezovanje ustvarjalcev animiranih filmov. Odvijalo se bo z različnimi projekcijami razstavo, srečanje z ustvarjalci in priložnostmi za spoznavanje dosežkov slovenske animacije. Od nedelje, 4. oktobra, takrat začnejo s filmom Živemo človeku se marsikaj zgodi, potem pa še ves teden. Lucija Smodiš.
13: Pričnemo 4. oktobra z projekcijo nagrajenih slovenskih animiranih filmov za odrasle v Kulturnem domu v Slovenjgradcu. Nadaljujemo z otvoritvijo razstave Brine Fekonja Lišaja. Ta razstava temelji na njenem magistrskem delu, torej v RAUM.AU 8. oktobra. Potem 9. oktobra podelimo stanovske in študijske nagrade Društva slovenskega animiranega filma in potem te filme tudi prikažemo, torej prav tako v Kulturnem domu v Slovenjgradcu. Torej ne, tukaj omenim tudi, da bomo v Slovenjgradcu gostili 50 slovenskih animatorjev in ustvarjalcev iz tega področja v tem času. Zaključimo dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem še 11. to se pravi v nedeljo ob 11. za projekcijo za otroke in družine, kjer nas bo animirala tudi Muca Copatarica.
12: Na preddogodku minuli konec tedna se je predstavila mlada animatorka Brina Fekonja, ki bo v RAUM.AU odprla tudi svojo razstavo.
14: Naravni material, nisem gradila nobenih lutk, nobene posebne scenografije, ker tudi v bistvu nisem želela, da na koncu fizično ostanejo neke stvari, ki bi ostale kot nek predmetna zapuščina filma. Lišaj je v mojem filmu neka taka večplastna metafora, ki v bistvu zaznamuje raziskovanje sveta, ki ga se mi zdi kot forma izjemno zanimiv organizem, ker v bistvu vso žitjo živita gliva in alga, hkrati pa sem v filmu to povezala še z nekim občutkom in povezave posameznika in okolja.
12: Danes ves dan v galeriji Raum AU na Partizanski poti poteka 7-urni zbor animiranih filmov avtorice Brine Fekonja.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno vreme je danes pred nami in temperature od 19 do 23 stopinj, ta hip pa. Mežica 11, Slovengradec 15, Ravne 14, Dravograd 16 in Ušlja Gora 9 stopinj Celzija. Jutri v četrtek in petek nas čaka sončno, pretežno jasno vreme, jutranje temperature od 2 do 8 in dnevne od 18 do 23.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Včasih se na naš telefon ne uspemo javiti. 041-727-727. Pardon, dejte nam napisati v tem primeru, če gre. Hvala, srečno pot.

Holding out for hero in Bonnie Tyler. 11 minut še manjka do 11. Sonce imamo danes in v prihodnje dni. Lep jesenski teden je pred nami. Ta hip pa na Koroškem okoli 15 stopinj Celzija. Užite dan.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Veš, čas se mi zdi, da je že kar prej šedega posedanja doma.
2: Ej, kaj pa, če gremo v torek na avtoritev, od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
3: Rekla sva, da bova šla.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
5: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
6: Enchiladas, burritos, quesadillos.
5: Kavarna Havana Ravne.
7: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
8: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
9: Lesna, to je partner. Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Kje poveri Sara per Ketiamo, 11. ura.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo v La Šekola. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri pogovorih posreduje Katar. Teheran med drugim zahteva konec ameriške pomorske blokade in omilitev sankcij. Donald Trump pa je zanikal poročila, da je Iranu že ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Pretežno jasno vreme je danes pred nami in od 19 do 23 stopinj tudi jutri bo tako, zjutraj od 2 do 8, čez dan tako kot danes, no v četrtek in petek pa sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Še temperature poglejmo, na Uršli 10 stopinj, v Mežici 15, Slovengradec in Ravne 16, Dravograd 17.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, vi pa vozite varno. Če za najsto je, pa dej motorku, sonce in glasbo. Špela Šavcem bila z vami, naj bo lep dan. Poskrbimo za to.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+, in na koroski-radio.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
5: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Lasko Jak Pohorje.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
8: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
9: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Bogi, bogi, stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ulja Šegula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrt

0: Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo, v ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA medtem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFO obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinove prihodnje volitve.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Pretežno jasno bo danes, temperature pa temu primerne. 17 stopinj v tem trenutku po Koroški. Jutri podobno, večinoma jasno bo, temperature zjutraj bodo od 2 do 8 stopinj, čez dan od 18 do 23, v četrtek in petek pa bo zopet sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Punkt Burger Hiša, še vedno najboljša za vas, z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje, za vso družino.
2: Promet poteka brez večjih posebnosti, ste pa opazili radarsko kontrolo na avtobusni postaji na Gortini. Vozite previdno, kolikor ste na tej relaciji, pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno!
4: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
2: Dober dan in dobrodošli v popodnevu na Koroškem radiju. 3 minute so čez 12, če ste pri malci ali pa pri kosilu, dober tek. Zimski regres ali božičnica, drugače imenovana, bo letos višji, no? Koliko se nam bo poznalo na računu, preverimo v nadaljevanju, pogledamo pa tudi v zgodovino datuma v glasbi. Kar nekaj res dobrih albumov je namreč skozi leta išlo prav na 29. september. Tako da sigurno dobre glasbe ne bo manjkalo tudi v uri do 13. Vi lepo dobrodošli na valovih, upam, da že odštevate minute do konč šihta, mi pa poskrbimo, da bodo stekle hitreje.

Miley Cyrus si lahko sama kupuje rože. Dobar dan, voščim 11 minut je čez 12, to vi pa ostajate v družbi Koroškega radija. No, v tem trenutku bi vam rada povedala, da sam še 86 dni manjka do Božiča. No, druga novica je povezana s tem, če ste že mogoče začeli razmišljati o vaših decembrskih stroških, o vseh darilih, pa računih, ki se čudežno pojavijo ravno pred prazniki, imam eno dobro novico za vas. Tudi letos zaposlenim pripada obvezni zimski regres, ki mu marsikdo še vedno reče kar božičnica, in ker minimalna plača letos znaša 1481,88 € bruto, mora zimski regres znašati najmanj polovico tega zneska, torej 740,94 €. Delodajalci ga morajo praviloma izplačati najpozneje do 18. decembra, tistim, ki pri istem delodajalcu niso zaposleni celo leto, pa kot pri rednem regresu pripada sorazmerni del. Torej, decembra letos poleg prazničnih lučk pričakujemo še eno precej bolj uporabno razsvetljenje, obvestilo banke, da je nekaj denarja tudi prišlo na račun, ne samo odšlo. Sam čim dlje ga poskušajte pustiti tam. Jaz že vem, da imam težave decembra, ker bi lahko rekla, da moj denar na računu ima neverjeten talent. Da zgine hitrej, kot pa bi rekel človek keks.

Alex Warren in Fever Dream na valovih Koroškega radija. 18 je čez 12, 29.9. na koledarju in danes praznuje 29 let album Urban Hymns skupine The Verve. Izšel je torej 29. septembra 1997 in postal njihov daleč najbolj prepoznaven album. Na njem sta tudi komada The Drugs Don't Work, ki je osvojil vrh britanske lestvice, in pa seveda Bittersweet Symphony, skladba, ki je skozi leta postala skor zaščitni znak skupine. Torej 29 let albuma Urban Hymns in še vedno dovolj razlogov, da ga zavrtimo na glas v komadu Bittersweet Symphony na Koroškem radiju.

0: APT prihaja v nadaljevanju Rose in Bruno Mars. Že zelo dolgo nismo slišali, a ne? Se mi zdi, da kar en lep čas. Še prej skočimo pa v Libeliče, kjer začenjajo z gradnjo mednarodnega vadbenega centra. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Stičišče generacij Ožbalt je odlična izhodiščna točka za raziskovanje območja Las, Kozjak, Pohorje s kolesom ali peš. Nad Ožbaltom vas pričaka grilov vrh s čudovitim razgledom in pesmijo vetra.
4: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las, Kozjak, Pohorje.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. V Libeličah, simbolu narodne zavesti, upora in zmage, se z gradnjo mednarodnega vadbenega centra začenja nova zgodba čezmejnega sodelovanja. Več Mateja Kotnik.
17: Kako bodo naložbo financirali in kdo vse v njej sodeluje, je razložil dravograjski župan Anton Preksavec.
18: Projekt večnamenske dvorane oziroma mednarodni vadbeni center za varstvo pred poplavami je sofinanciran iz Interreg programa Slovenija-Avstrija, v katerem nastopamo skupaj z občino Sele iz sosednje Republike Avstrije. Hkrati pa so v tem projektu partneri tudi Gasilska zveza Slovenije, Koroška gasilska zveza in pa Geopark Karavanke.
17: Takšnega sodelovanja med lokalnima skupnostima na obeh stranih meje še ni bilo.
18: Gre za pionirski projekt v tem smislu, saj gradimo tako na naši kot na avstrijski strani en pomemben objekt, ki bo na eni strani krepil sodelovanje med gasilskimi društvi na obeh stranih meje. Hkrati pa bo seveda to tudi objekt, ki bo služil tudi kot gasilski dom domačemu lokalnemu prostovoljnemu gasilskemu društvu Libelišče. Hkrati pa bo v njem tudi večnamenska dvorana, ki jo bodo s pridom uporabljale krajanke in krajani, pa tudi seveda podružnična šola Libeliče. Hkrati bodo v objektu tudi prostori pisarne za vsa lokalna društva in pa krajevno skupnost.
17: Objekt bo res prostoren.
18: Objekt je večnamenski, ima tri etaže, velikosti 1122 kvadratnih metrov bruto, opremljenje z dvigalom, ogrevan s toplotno črpalko, zgrajen iz klasičnih materialov, tudi z uporabo lesenih elementov in pa seveda po najsodobnejših smernicah, ki veljajo za takšne vrste objektov. Odgovorni projektant je podjetje Arhdeko iz Slovenj Gradca, izvajalec del, ki je bil izbran na javnem razpisu, pa podjetje SGP Pokržnik d.o.o. iz Dravogradnja. Predvidoma se gradnja zaključuje v letu 2028. Projekt je vreden slabih 2 milijona evrov, od katerega bo Interreg za svoj del in dejavnosti partnerja na slovenski strani prispeval dobrih 750 tisoč evrov.
17: V Dravogradu so na projekt zelo ponosni.
18: Na ta projekt smo izjemno ponosni, saj smo na njem ogromno delali, verjeli uspeh, kljub vsemu usporednemu dogajanju. Krati pa je to tudi, kot sem že omenil, pionirski projekt, prvi takšen v okviru Interrega na Koroškem, v katerem sodeluje občina Dravograd kot vodilni partner in pa seveda partneri iz obeh strani meje.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Jasno sončno vreme imamo na tale torek, pa prijetnih 19 stopinj po Koroški. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 2 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, pa v četrtek in petek nas potem čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti.
14: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili na avtobusni postaji na Gortini v smeri Dravograda. So stali, če so še kje, 041-727-727, pa srečno pot.
19: Then don't game.

Mlajša, le kaj se skriva, sprašuje v ritmu Koroške. 20 minut še manjka, pa bo ura odbila ena. 29. september je pa hkrati tudi svetovni dan srca. Srca. Ko se spomnimo, da imamo v bistvu samo eno tisto pumpo, ki poganja kri po telesu, in če ta zarusta, je rezervne dele zelo težko dobiti. Ob takšnih dnevih zato hitro pomislimo tudi na velike spremembe, ki jih moramo uvesti, na stroge režime, popolnoma nov življenjski slog. Sporočilo v današnjem dnevu je pa pravzaprav precej bolj preprosto, da tudi majhne stvari štejejo, da kakšen sprehod več naredimo, da malo manj sedimo, nekoliko bolj uredimo svoj spanec in tudi predvsem to, da telesa ne ignoriramo, ko nam sporoča, da nekaj ni ok. Letošnja kampanja opozarja prav na znake srčnih bolezni, ki jih ljudje pogosto spregledamo ali pa kar tako odpravimo za mahom roke, se ni nič. Srce je namreč precej potrpežljiv organ, ampak tudi srce ima svojo mejo. Svetovni dan bodo danes obeležili tudi na Koroškem. Koronarni klub Mežiške doline ob 17. uri vabi v družbeni dom na Prevalje na praznovanje in pa na druženje. Danes torej naredimo vsaj eno stvar za svoje srce. Ne rabimo zdaj maratona pretečt, včasih je pa dovolj, da na mesto dvigala pa res izberemo stopnice. Srce bo opazilo, tudi če medalje ne bo, pa tudi vi boste opazili, kako mi zadihate nazaj na vrh štenk. No, saj za sebe govorim.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriša, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Purtretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik-Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
5: A veš, čas se mi zdi, da je že kar prejšetega posedanja doma.
6: Ej, ka pa če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
7: Rekla sva, da bova šla.
8: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utriže o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
9: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utriže o Mocis.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenj Gradec.
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
14: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred Pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razborn. Vabljeni!

0: Inner Circle in Summer Jam in na valovih Koroškega radija, prihaja pa duet. Eros Ramazzotti in Tina Turner se nam pridružujeta v nadaljevanju in ko se dela vita. Komad je Eros najprej izdal sam, 4 leta pozneje je pesem dobila novo življenje v duetu s Tino Turner in seveda, kot vedno, ko ženske karkoli naredimo, postala uspešnejša. Tako da lep dober dan voščim, ura je 1.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija pa je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairport, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se medtem nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da je vpleten tuji akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran vpletenost zanika. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno

0: Kot Anja, naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Pretežno jasno vreme imamo na torkovo popoldne in okrog 21 stopinj trenutno po Koroški. Lepo vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, jutri bo torej večinoma jasno, temperature zjutraj od 2 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 pa do 23 in tudi v četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
4: Koroški radio in Eva Borovnik.
2: Dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 13. V uri pred nami pogledamo proti Maroški puščavi, kjer Toni Mulec lovi sam vrh svetovnega prvenstva, potem pa še proti nebu nad nami. Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh v tem začetku jeseni, a bo za itu gobe ali bo bolj za pogobe? Vmes seveda veliko dobre glasbe, da lažje prebrodimo tole torkovo popoldne. Eros Ramazzotti in Tina Turner sta prva, ki nam pomagata pri tem, pa Batista Cadillac se jim pridružijo v nadaljevanju.

Batista Cadillac, ne manjka san in jih ne manjka niti na valovih Koroškega radija. 10 je čez 13 in nadaljujemo športno v bistvu. Če se vam zdi, da se vam vožnja z Koroške do Ljubljane vleče, si pa kar dejte predstavlja današnji delovnik Tonija Mulca. Na Reli de Maroc ga danes čaka prva prava etapa od Agadirja do Zagore, dolga kar 636 km, od tega pa bo 268 km merjene hitrostne preizkušnje. Po prologu, v katerem ni zgrešil niti ene navigacijske točke, danes štarta z 18. mesta. Pred njim bo zahtevna kamnita trasa, kjer bo poleg hitrosti ključna predvsem natančna navigacija in pa seveda izogibanje napakam. Mulec sam opozarja, da lahko sam ena večja napaka na takšnem terenu odnese precej več kot pa sam nekaj izgubljenih sekund. Današnja etapa je pomembna tudi zaradi boja za naslov svetovnega prvaka v razredu Rally 2. Toni je pred začetkom dirke drugi, do vodilnega Martima Venture pa ga ločijo samo 4 točke. Torej, danes ni več ogrevanja, 636 km puščave ga čaka, kamenja in pa seveda zahtevne navigacije. Mi bomo držali pesti in pa kot pravi Toni, čas je za dirkanje.

vse, kar rabim, je danes zvečer tvoja ljubezen, pa valovi Koroškega radija. Dobar dan, voščim 19. je čez 13. 29.9. na koledarju in danes mineva pa 9 let od izida albuma Tell Me You Love Me, Demi Lovato. Album je torej izšel na današnji dan leta 2017, njegova naslovna skladba pa je postala tudi ena tistih pesmi, v katerih je bolj kot velika produkcija v ospredju res močan vokal Demi Lovato in precej neposredno sporočilo. Tell Me You Love Me govori o negotovosti v odnosu in o tisti precej človeški potrebi, da od nekoga drugega slišimo, da smo mu pomembni. Demi Lovato je tako z albumom takrat pokazala bolj odraslo in tudi bolj osebno plat svoje glasbe. 9 let pozneje pa naslov še vedno zveni zelo, zelo aktualno, ker včasih ni treba komplicirati, sam povej človeku, da ga imaš rad.

0: Puff Daddy in the Family, I'll be missing you. Dobar dan, vočim z Koroškega radija. Zdaj gremo pa mal v vesolje pogledat, kak sta kaj Mars pa Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se dol. Žan Serčič in Ari prihajata v nadaljevanju Mars in Venera. Ideje, kako bi davkoplačevalski denar za sežig RDF odpadkov lahko ostal doma v regiji, bodo predstavili drevi ob 18. uri v prostorih društva Raum AU v Slovengradcu. Razprava je odprta za širšo javnost, več pa v nadaljevanju ostanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Praznik mesta Ravne.
5: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Rave na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
6: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
5: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
6: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
5: Pridite praznovati z nami.
6: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
5: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
7: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
12: Iščete vse

0: kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Relax.
4: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Krožno gospodarstvo ni le vprašanje ravnanja z odpadki, temveč priložnost za razvoj novih tehnologij, proizvodov, delovnih mest in podjetniških zgod ob odgovorni rabi naravnih virov in ohranjanju kakovosti okolja. Drevi nevladna organizacija Raum AU, Ekološko društvo Sloven Gradec in Zavod Ekopren s podporo Ministrstva za notranje zadeve prireja urbani forum z naslovom Krožno gospodarstvo – odnos do narave kot razvojna priložnost. Na vprašanje, kako lahko mestna občina Sloven Gradec in širša Koroška okoljske izzive spremenita v nove razvojne priložnosti, hkrati pa ohranita naravne vire in kakovost prostora. Odgovarja Vladimir Jarh Nikolič.
11: Konkretne rešitve za našo pobudo so ta, da smo ugotovili, da mora naše podjetje Kocerod vsako leto plačati najmanj 1 milijon evrov za to, da odpelje svoje stvari, ki jih predelajo v svojem proizvodnji na sežig. In to, kar se sežiga, je zelo škodljivo za okolje. Zato smo pa z pomočjo novih tehnologij dali predlog, da bi naj ta sredstva ostala v regiji.
10: Ideja, ki jo želijo predstaviti na posvetu, je predlog ustanovitve razvojnega sklada pri Regionalni razvojni agenciji za Koroško, ki bi odpiral razvojne projekte na področju krožnega gospodarstva, del sredstev pa bi namenili spodbujanju mladinskega sektorja.
11: Širši pomen tega, da se predelava odpadkov vrši v domačem okolju, je ta, da bi polovica sredstev, ki bi nastale iz izkupička predelave, se preneslo v razvojni sklad. In sicer bi lahko ta razvojni sklad dejansko pokrival potrebe po stanovanjih za projekte za mladino in podobne stvari, ki so zelo pomembne za občino. Pobudnik tega predloga je Ekološko društvo Sloven Gradec in Zavod Ekopren ob pomoči strokovne organizacije MODB iz Pameč, ki dejansko izdeluje napravo za predelavo odpadkov.
10: K razpravi o soustvarjanju naše skupnosti so vabljeni predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij, mladih ter vsi zainteresirani. Začnejo drevi ob 18. uri v prostorih Raum AU, to je habitat nevladne kulture, Partizanska pot 12 v Sloven Gradcu.
12: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
13: Dan Küchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
14: Pretežno jasnih in sončnih 21 stopinj imamo v tem torkovem popoldnevu po Koroški. Bo pa v prihodnjih dneh podobno, jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 2 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 do 23, pa v četrtek in petek se bo sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti nadaljevalo.
12: iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
14: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če pa vi karkoli opazite, pa vam ostajamo na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Vozite previdno.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
8: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
9: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: Industrijska cona Ravne Privalje.
11: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
16: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
18: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas ljudno vabita na odkritje restavriranega mozaika Uršla Gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo danes ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Lepo vabljeni.
0: Mali oglasi.
18: V Šmartnem pri Slovenjgradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite 051-600-509. Za stanovanje v Šmartnem pri Slovenjgradcu pokličite 051-600-509. Kmetija Perše iz Selpa prodaja mlade rjave kokoši za prosto rejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan, več informacij pa na 041-981-135. Za kokoši za prosto rejo pokličite na 041-981-135.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslanska vprašanja v državnem zboru pa je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premier Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za

0: premijeju očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je sicer že ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Pretežno jasno vreme imamo danes in pa prijetnih 21 stopinj po Koroški. Jutri bo podobno večinoma jasno, zjutraj bo frišno od 2 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, pa tudi v četrtek in petek nas čaka sončno vreme.
3: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
2: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno!
4: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
2: Ja, dobro dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez drugo uro, upam, da ste konč šihte, da ste se štempljali in da ste že na poti domov. Za marsikoga je to dejansko delovni dan končan. Počasi vsi predstavljamo v popodanski ritem in zdaj v nadaljevanju preverimo, koliko nas pa od danes naprej, vsaj za en teden, stane pot domov. Pogledali bomo torej, kdo je tokrat potegnil ta kratko na bencinski. Vmes pa seveda veliko, veliko dobre glasbe, da bo pot iz službe vsaj zvočno nekoliko cenejša in lažja, pa seveda udobnejša. Vozite varno, če ste na poti. Ostali pa uživajte. Kenny Loggins prihaja na valove Footloose.

Michael Jackson, Heal the World, na valovih Koroškega radija, 16 je čez drugo, dober dan voščim. Če se danes slučajno odpravljate na bencinsko, boste seveda odvisno od tega, kaj vaš avto pije, mal bolj ali pa mal manj slabe volje. Liter 95-oktanskega bencina zunaj avtocest in hitrih cest po novem stane 1,76 €, kar je nova rekordna regulirana cena za bencin. Dizel se je sicer konkretno pocenil za 8,3 centa, ampak je še vedno kar precej drag. 1,93 € bomo odšteli za liter. Za enak znesek se je pocenilo tudi kurilno olje, ki pa po novem stane 1,55 € na liter. Pri 50-litrskem rezervoarju bomo tako za bencin odšteli 88 €, za dizel pa 96,45 €. Torej še vedno skoraj 8,5 € več, kot če vozite bencinarja. Dizelaši smo ta teden sicer dobili mal popusta, ampak nekega hudega razloga za slavje pa še vedno nimamo. Dizel je še vedno občutno dražji od bencina, sam račun na koncu je pa zdaj za odtenek manj žalosten. Še vedno si pa z njim na konc lahko zgolj in samo obrišeš solze.

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Foršica Rera, sveta kratka prihitila, ko ledim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: Shakira na valovih koroškega radija, prihaja pa... Daddy Yankee in Con Calma prihaja v nadaljevanju. Še prej pa nas čaka kar nekaj zanimivih novic. Poleg parkirišča pri upravni enoti v Slovenjgradcu se nam obeta 80 novih parkirišč, pa v Libeliče skočimo, kjer začenjajo zgradnjo mednarodnega vadbenega centra. Vse to pa še več v nadaljevanju. Ostanite na valovih.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Minister za infrastrukturo danes na Koroškem zapletov z gradnjo tretje vsi ne pričakuje. Poleg parkirišča pri upravni enoti v Slovenjgradcu se obeta 80 novih parkirišč. V Libeličah začenjajo z gradnjo mednarodnega vadbenega centra. Ideje, kako bi davkoplačevalski denar za sežig RDF odpadkov lahko ostal doma v regiji, bodo predstavili drevi ob 18. uri v prostorih društva Raum AU v Slovenjgradcu. Razprava je odprta za širšo javnost. In v Slovenjgradcu potekajo tudi dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Koroško je danes obiskal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z ekipo. Tema: ceste in kolesarke na Koroškem, pa tudi tretja razvojna os, zato so na pogovoru sodelovali ne le koroški, temveč tudi župani iz Savinsko-Šaleške regije ter gospodarstveniki iz obeh območij. Obisk je spremljala Mateja Kotnik.
16: Takole odločen je bil minister Vrtovec po pogovorih s koroškimi župani.
20: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovenj Gradcem je jesen 2029 in to bomo uresničili skupaj z Darsom in tudi skupaj z lokalno skupnostjo, celotno regijo. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je in ne glede na vsa finančni vložek strani Darsa. Jaz še danes trdim, ta projekt je zelo upravičen, omogoča lažjo mobilnost in razvoj Koroške ter Šaleške.
16: Največja ovira pri gradnji nove prometnice ni politika, je zatrdil. Kje pa se potem zatika pri nadaljevanju ceste proti meji z Avstrijo?
20: Največje ovire pri tretji razvojni osi so zagotovo pridobivanje različnih dovoljenj in umeščanje v prostor. Enako velja za četrti odsek tretje razvojne osi, ki pričakujemo DPN leta 2027, jaz sem rekel na začetku leta, tudi če bo proti koncu leta bo to še vedno v redu, ne? Se pa to vse skupaj vleče. Ne? Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je naprimer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec. In to se spet vleče. Ne? To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zavezene roke.
16: Pa bi bilo kaj drugače, če bi tako kot na severnem delu trase, tudi na odseku med Velenjem in Šentrupertom, cesto gradili po odsekih.
20: Vsaka stvar ima svoje prednosti in svoje slabosti. Po mojem mnenju je to pač Dars v preteklosti pridobil gradbeno dovoljenje po integralnem postopku za ta prvi del, ne? Prvi odsek Šentrupert Velenje z določenim razlogom. Tudi hitro je šlo pridobivanje gradbenega dovoljenja do razlastitev. Nihče pa ni pričakoval, da bo pravno sodišče tako odločilo.
16: Minister Vrtovec opozarja na vlogo upravnega sodišča v tej zadevi.
20: Kar se pa tiče prvega odseka Šentrupert Velenje, je pa v bistvu faza razlastitve. Ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak naj že enkrat odločijo. No? Pa da se te odločitve potem ne prelagajo in trajajo dve leti.
16: Minister Vrtovec je nato sodelavci po posameznih koroških občinah analiziral napredek tudi pri drugih naložbah v ceste, o čemer bomo v prihodnjih dneh podrobneje poročali. V zvezi s tem pa za zdaj samo tale izjava.
20: Nezaslišano. Jaz nisem prvič minister, bil sem v prvem mandatu večkrat tukaj na Koroškem. Ko sem pregledoval nekatere projekte, so me dobesedno počakali od prvega mandata.
7: V Slovenj Gradcu bodo pomankanje parkirišč rešili z nekaj novimi blizu starega mestnega jedra in blizu avtobusne postaje. Nedaleč tam sta tudi kulturni dom in pošta. V letu 2023 so na mestni občini naredili strategijo mirujočega prometa in ugotovili, da v naslednjih 20 letih v Slovenj Gradcu potrebujejo okrog 700 novih parkirišč. Župan Tilen Klugler.
21: In seveda je to pred nami velik izziv, kje v neposrednji bližini mestnega jedra ta parkirišča zagotoviti. Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo pridobiti nova parkirišča v Kuharjevem parku, kjer je slabih 200 parkirišč in so dejansko v neposrednji bližini mestnega jedra. Največji generator tega mirujočega prometa pa sta seveda splošna bolnišnica Slovenj Gradec in pa naš zdravstveni dom. In v ta namen smo že odkupili stanovanjski objekt pri parkirišču, pri upravni enoti, na mesto katerega bomo že v letošnjem letu pričeli z izgradnjo 80 novih parkirnih površin v parterni ureditvi in jaz mislim, da bomo s tem res zagotovili neka dodatna parkirna parkirišča, seveda pa še vedno ostaja ideja za neki srednjeročno obdobje zgraditev nove parkirne hiše na območju bolnišnice in pa upravne enote.
7: To je srednjeročno napačno razmišljanje. Kratkoročno pa se vendarle obeta ureditev novih 80 parkirišč na območju objekta namenjenega rušenju pri parkirišču pri upravni enoti v Slovenj Gradcu. V Libeličah, simbolu narodne zavesti, upora in zmage, se z gradnjo mednarodnega vadbenega centra začenja nova zgodba čezmejnega sodelovanja. Namenjena je še bolj učinkovitemu povezovanju ljudi z obeh strani meje pri odzivanju na naravne nesreče. Več Mateja Kotnik.
16: Kako bodo naložbo financirali in kdo vse v njej sodeluje, je razložil dravograjski župan Anton Preksavec.
0: Projekt večnamenske dvorane oziroma Mednarodni vadbeni center za varstvo pred poplavami je sofinanciran iz Interreg programa Slovenija-Avstrija, v katerem nastopamo skupaj z občino Sele iz sosednje Republike Avstrije. Hkrati pa so v tem projektu partneri tudi Gasilska zveza Slovenije, Koroška gasilska zveza in pa Geopark Karavanke.
16: Takšnega sodelovanja med lokalnima skupnostima na obeh stranih meje še ni bilo.
0: Gre za pionirski projekt v tem smislu, saj gradimo na, tako na naši kot na avstrijski strani en pomemben objekt, ki bo na eni strani krepil sodelovanje med gasilskimi društvi na obeh stranih meje. Hkrati pa bo seveda to tudi objekt, ki bo služil tudi kot gasilski dom domačemu lokalnemu prostovoljnemu gasilskemu društvu Libelišče, hkrati pa bo v njem tudi večnamenska dvorana, ki jo bodo s pridom uporabljale krajanke in krajani, pa tudi seveda podružnična šola Libeliče. Hkrati bodo v objektu tudi prostori pisarne za vsa lokalna društva in pa krajevno skupnost.
16: Objekt bo res prostoren.
0: Objekt je večnamenski, ima tri etaže, velikosti 1122 kvadratnih metrov bruto, opremljenje z dvigalom, ogrevan s toplotno črpalko, zgrajen iz klasičnih materialov, tudi z uporabo lesenih elementov in pa seveda po najsodobnejših smernicah, ki veljajo za takšne vrste objektov. Odgovorni projektant je podjetje Arhdeko iz Slovenj Gradca, izvajalec del, ki je bil izbran na javnem razpisu, pa podjetje SGP Pokržnik d.o.o. iz Dravogradnja. Predvidoma se gradnja zaključuje v letu 2028. Projekt je vreden slabih 2 milijona evrov, od katerega bo Interreg za svoj del in dejavnosti partnerja na slovenski strani prispeval dobrih 750 tisoč evrov.
16: V Dravogradu so na projekt zelo ponosni.
0: Na ta projekt smo izjemno ponosni, saj smo na njem ogromno delali, verjeli uspeh, kljub vsemu usporednemu dogajanju. Hkrati pa je to tudi, kot sem že omenil, pionirski projekt, prvi takšen v okviru Interrega na Koroškem, v katerem sodeluje občina Dravograd kot vodilni partner in pa seveda partneri iz obeh strani meje.
7: In nadaljujemo z vrednotami. Prostovoljstvo je ena tistih nevidnih sil, brez katerih bi številne dejavnosti v naših krajih preprosto obstale. Tega se zavedajo tudi na Ravnah, kjer danes poteka festival prostovoljstva. Več Katja Gole.
3: Roke, ki povezujejo, so moč, ki premika Koroško, je slogan letošnjega drugega koroškega festivala prostovoljstva na Ravnah na Koroškem. Dogodek je namenjen vsem tistim, ki svoj čas, znanje in energijo namenjajo drugim ter svojim prostovoljnim delom bogatijo skupnost. Svoje dejavnosti na stojnicah predstavlja okoli 40 društev in drugih organizacij. Festival pa je tudi priložnost, da se prostovoljcem za njihovo pogosto nevidno, a izjemno pomembno delo tudi javno zahvalijo. Več Darja Čepin z občine Ravne na Koroškem.
22: Namen je predvsem približati mladim prostovoljske aktivnosti in jim s tem dati priložnost, da pridobijo nova znanja in izkušnje, poznajo nove ljudi, odkrijejo svoje talente ter predvsem začutijo, kako pomembno je, da lahko z svojim časom in energijo naredijo nekaj dobrega za druge. Na občini Ravne na Koroškem prostovoljstvo zelo cenimo in ga želimo tudi aktivno podpirati. Da to prostovoljcem želimo dati prostor, priznanje in predvsem občutek, da je njihov prispevek opažen in pomemben.
3: Koroški festival prostovoljstva je torej namenjen ljudem, ki pogosto daleč od oči javnosti pomagajo otrokom, starejšim, bolnim, invalidom in vsem drugim, ki potrebujejo pomoč. Posebno mesto imajo tudi prostovoljci, ki so svojim delom pustili še posebej močan pečat.
7: No in zdaj pa vsebina za tiste, ki jih zanima kultura in umetniške animacije. Včasih smo jim rekli risanke, danes pa so dosti več kot to. Raum.au, nevladna organizacija v javnem interesu s pomočjo kina Kulturnega doma Slovenj Gradec, gosti dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem. Pripravlja jih Društvo slovenskega animiranega filma, stanovska organizacija za povezovanje ustvarjalcev animiranih filmov. Odvijalo se bo z različnimi projekcijami razstavo, srečanje z ustvarjalci in priložnostmi za spoznavanje dosežkov slovenske animacije. Od nedelje, 4. oktobra, takrat začnejo s filmom Živemo človeku se marsikaj zgodi, potem pa še ves teden. Lucija Smodiš.
2: Pričnemo 4. oktobra z projekcijo nagrajenih slovenskih animiranih filmov za odrasle v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu. Nadaljujemo z otvoritvijo razstave Brine Fekonja Lišaja. Ta razstava temelji na njenem magistrskem delu, torej v Raum.au 8. oktobra. Potem 9. oktobra podelimo stanovske in študijske nagrade Društva slovenskega animiranega filma in potem te filme tudi prikažemo, torej prav tako v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu. Torej ne, tukaj omenim tudi, da bomo v Slovenj Gradcu gostili 50 slovenskih animatorjev in ustvarjalcev iz tega področja v tem času. Zaključimo dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem še 11. to se pravi v nedeljo ob 11. z projekcijo za otroke in družine, kjer nas bo animirala tudi Muca Copatarica.
7: Na preddogodku minuli konec tedna se je predstavila mlada animatorka Brina Fekonja, ki bo v Raum.au odprla tudi svojo razstavo.
4: Naravni material, nisem gradila nobenih lutk, nobene posebne scenografije, ker tudi v bistvu nisem želela, da na koncu fizično ostanejo neke stvari, ki bi ostale kot nek predmetna zapuščina filma. Lišaj je v mojem filmu neka taka večplastna metafora, ki v bistvu zaznamuje raziskovanje sveta, ki ga se mi zdi kot forma izjemno zanimiv organizem, ker v bistvu vso žitju živita gliva in alga. Hkrati pa sem v filmu to povezala še z nekim občutkom in povezave posameznika in okolja.
7: Danes ves dan v galeriji Raum.au na Partizanski poti poteka 7-urni zbor animiranih filmov avtorice Brine Fekonja. S kulturno vestjo smo prispeli do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija v torek, 29. septembra. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej, pa naslišanje spet čez slabo uro.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
23: Sončno in jasno vreme imamo danes, pa sončno in jasno bomo imeli jutri in sončno in jasno bomo imeli v četrtek in v petek, danes pa pri 21 stopinjah.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
23: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

0: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Kolesarske poti občine Podvelka niso namenjene samo rekreaciji. Povezujejo ljudi, kraje in lokalne ponudnike ter ustvarjajo nove možnosti za razvoj našega območja. Z urejeno infrastrukturo, sodelovanjem društev in spodbujanjem kolesarstva lahko skupaj gradimo okolje, v katerem je trajnostna mobilnost del vsakdanjega življenja.
4: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las-Kozjak Pohorje.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. Inupaket.si.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
17: Javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd ter Zveza kulturnih društev Dravograd vas ljudno vabijo na zadnji koncert jesenskih serenad v četrtek 1. oktobra ob 19. v Dvorec Bukovje. Nastopila bosta Tjaša Fajdiga z vokalom in Anže Vrabec na klaviaturah, z besedo pa bo koncert začinil igralec Tadej Pišek. Naslov koncerta je Življenje je kabaret. Na koncu boste slišali številne zimzelene uspešnice, kot so New York, My Way in še mnoge druge, ki so zaznamovale številne gledališke odre, filmska platna in koncertne dvorane po vsem svetu. Stopnine ni. V soboto 3. oktobra pa ste ob 18. uri znova vabljeni v Dvorec Bukovje na odprtje razstave likovnih del 33. likovnega srečanja Extempore. Razstavljajo udeleženci letošnjega likovnega srečanja, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije in tudi Avstrije. V kulturnem programu bo nastopila Nina Plevnik, na citrah prijazno vabljeni. Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti pa vas ljudno vabita na odkritje restauriranega mozaika Uršla Gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo danes ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina pa zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala dva tedna časa, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa si jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico.

0: na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Pretežno jasno vreme nas še vedno spremlja po Koroški in pa prijetnih 22 stopinj v tem trenutku. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 2 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, pa v četrtek in petek se bo sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti še nadaljevalo.
0: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
1: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte sproti na 0417277727. Pa srečno in varno na poti.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
1: Lepo pozdravljeni na Koroškem radiju. Ura je 4 minute čez tretje, upam, da se v tem trenutku res konc službe, pa že na poti domov. O umetni inteligenci bomo govorili v nadaljevanju. Pravijo, da nas bo počasi zamenjala, pa nas bo res? Mislim, da delo nam že res olajša, ampak smo ljudje res tako zamenljivi, jaz mislim, da ne, kaj pa vi. Se pa tudi vzremo nazaj v pretekli teden na spektakel narodno-zabavne glasbe. O Noči Modrijanov govorim seveda. A ste vedeli, da so vsi nastopajoči nastopili brezplačno? Tudi o tem torej, v nadaljevanju najprej pa Roxette in How Do You Do?

Nina Pušlar Ninča z nami na valovih Koroškega radija. To mi je všeč, frišna mamica. 11 je čez tretjo, nadaljujemo z umetno inteligenco in res, ponavadi, ko govorimo o umetni inteligenci, hitro pridemo do vprašanja, kako hitro nas bo umetna inteligenca zamenjala, katere službe bo nekoč prevzela. In v logistiki pravijo, da za zdaj kaže nekoliko drugače, da bodo ljudi še vedno potrebovali, pa jih ne bodo dobili, pa tudi njihovo delo bo nekoliko drugačno. Roboti in avtomatizacija bodo vse bolj prevzemali tista ponavljajoča se pa fizično zahtevna opravila, zaposleni pa bodo morali bolj razumeti tehnologijo, digitalna orodja in delovne procese. Strokovnjaki poudarjajo pa predvsem tri stvari. Da se mora biti tisti posamezniki sposobni hitro učiti, da moramo biti tehnološko pismeni in da moramo poznati dobro komunikacijo, da moramo biti sposobni dobre komunikacije. Do leta 2030 naj bi se torej v logistiki spremenilo kar 37% znanj, ki jih danes uporabljajo zaposleni. In umetna inteligenca nam službe očitno še ne bo kar tako vzela, bo pa od nas pričakovala, da se bomo sproti in boljše učili. Kar pomeni, da ta stavek, ki ga slišimo od svojih starejših ljudi, ki jih poznamo v svojem življenju, ponovadi rečejo, jaz sem se svoje že naučil, zdaj si ti na vrsti, ta stavek počasi odhaja v isti predal kot pa vse tiste kasete, diskete, pa tudi papirnati zemljevidi.

0: Abba, the winner takes it all. Še 5 minut manjka, pa bo ura pol 4, nadaljujemo pa z... Hug Yourself prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Ideje, kako bi davkoplačevalski denar za sežig RDF odpadkov lahko ostal doma v regiji, pa bodo predstavili drevi ob 18. uri v prostorih društva Raum AU v Slovengradcu. Razprava je odprta za širšo javnost, več pa v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Marija, še te tabele me v živce spravljajo.
5: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
4: Te pa grem.
6: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
8: Vsaka generacija ima znanje in izkušnje, ki jih je vredno deliti. V občini Podvelka delujejo številna društva, ki povezujejo ljudi različnih generacij. Pridružite se njihovim dejavnostim, delite svoje znanje in izkušnje ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije učijo druga od druge.
9: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
10: Mestna občina Slovengradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linert, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovengradec. Vljudno vabljeni.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
12: Autocenter Ravne.
13: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
14: Lesna, to je partner.
15: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
19: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Pravi.
4: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Krožno gospodarstvo ni le vprašanje ravnanja z odpadki, temveč priložnost za razvoj novih tehnologij, proizvodov, delovnih mest in podjetniških zgodb ob odgovorni rabi naravnih virov in ohranjanju kakovosti okolja. Drevi nevladna organizacija Raum AU, Ekološko društvo Slovengradec in Zavod Ekopren s podporo Ministrstva za notranje zadeve prireja Urbani forum z naslovom Krožno gospodarstvo – odnos do narave kot razvojna priložnost. Na vprašanje, kako lahko mestna občina Slovenj Gradec in širša Koroška okoljske izzive spremenita v nove razvojne priložnosti, hkrati pa ohranita naravne vire in kakovost prostora. Odgovarja Vladimir Jarh Nikolič.
12: Konkretne rešitve za našo pobudo so ta, da smo ugotovili, da mora naše podjetje Kocerod vsako leto plačati najmanj 1 milijon evrov za to, da odpelje svoje stvari, ki jih predelajo v svojem proizvodnji na sežig. In to, kar se sežiga, je zelo škodljivo za okolje. Zato smo pa z pomočjo novih tehnologij dali predlog, da bi naj ta sredstva ostala v regiji.
5: Ideja, ki jo želijo predstaviti na posvetu, je predlog ustanovitve razvojnega sklada pri Regionalni razvojni agenciji za Koroško, ki bi odpiral razvojne projekte na področju krožnega gospodarstva, del sredstev pa bi namenili spodbujanju mladinskega sektorja.
12: Širši pomen tega, da se predelava odpadkov vrši v domačem okolju, je ta, da bi polovica sredstev, ki bi nastale iz izkupička predelave, se preneslo v razvojni sklad. In sicer bi lahko ta razvojni sklad dejansko pokrival potrebe po stanovanjih za projekte za mladino in podobne stvari, ki so zelo pomembne za občino. Pobudnik tega predloga je Ekološko društvo Slovenj Gradec in Zavod Ekopren ob pomoči strokovne organizacije MODB iz Pameč, ki dejansko izdeluje napravo za predelavo odpadkov.
5: K razpravi o soustvarjanju naše skupnosti so vabljeni predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij, mladih ter vsi zainteresirani. Začnejo drevi ob 18. uri v prostorih Raum AU, to je habitat nevladne kulture, Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu.
0: Stopinj imamo v tem trenutku po Koroški in pa pretežno jasno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi jutri. Temperature zjutraj bodo od 2 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 do 23. Tudi v četrtek in petek bo sončno, z le nekaj koprenaste oblačnosti. Še na ceste radar ste opazili pri gostilni Šarman. Če so še kje, sporočite na 041 727 727, pa vozite previdno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Black in Wonderful, Wonderful Life na valovih Koroškega radija. Še dobrih 20 minut pa bo ura 4. Počasi odštevamo do konca našega popoldanskega druženja in se vračamo v pretekli teden. Stožice so namreč minuli konec tedna dokazale, da narodno zabavna glasba pri nas še zdaleč ni samo glasba za naveselice. Noč Modrijanov je v dveh večerih združila množico nastopajočih, preko 20 tisoč ljudi na tribunah in seveda program, ki je bil zastavljen kot res pravi veliki televizijski spektakel. 4 ure izjemne energije. Posebnost letošnje izvedbe je bila pa tudi to, da so vsi glasbeni gosti nastopili popolnoma brezplačno.
1: Pa še en podarek. Nastopajoči, če bi mi vse honorarje izplačvali, se ne bi šlo. Glasbeniki so pa vsi prišli z dobro voljo in brez nekih stroškov in tak naprej. To je treba vedeti. Vse so glasbeniki so pa prišli zelo na prijateljski bazi.
2: Ampak so prišli in to veliki glasbeniki, ja, taki, ja. Kar dobro služijo drgač. Ne?
1: Ja, ampak tukaj noben je razmišljal o honorarih, nič. Rekli so, nič nočmo.
2: No,
1: pridemo, nam je to v čast in pridemo. In tudi velika hvala glasbenikom, ker to pa ne bi mogli pokriti.
0: No, vse to je Blaž Švab povedal v Denis Audič Showu v ponedeljek. Mogoče je pa to res najlepši del cele zgodbe. Ko se toliko glasbenikov zbere na enem odru, ne samo zaradi honorarja, ampak tudi zaradi skupne zgodbe, tradicije, občinstva, potem na Noč Modrijanov ne more biti več samo koncert. Je kar tak že mali državni praznik harmonke, med tem, ko je bila tudi predsednica Republike Slovenije na koncertu. Nadaljujemo pa zdaj s tisto, za katero je pa Sergej iz Modrijanov v petek rekel, da da za rundo celi dvorani, če ne za joka ob petju. Sam povem, da nisem dobila runde.

0: Močna lokalna skupnost temelji na sodelovanju in medsebojni pomoči. V okviru društva za tretjo generacijo občine Podvelka deluje sistem organiziranih prevozov za starejše občane. Pridružite se kot prostovoljni voznik, podarite nekaj svojega časa ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije povezujejo in skrbijo druga za drugo.
1: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
2: Praznik mesta Ravne.
0: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
1: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
0: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
1: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
0: Pridite praznovat z nami.
1: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
0: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
14: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
15: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
17: Mestna občina Slovengradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred Pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci Slovengraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Lepo vabljeni. Komunala Slovengradec pa obvešča vse uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev, izverov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja do preklica, prosijo pa za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo. Pa še štrom obvestilo, nam manjka Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica, sporočajo, da bo jutri v sredo 30. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Javor je šola, Javor je šumnik med 8. in 14. uro, Požarski jarek, Šentjanš nad Dravčami, Vindiš med 8. in 10. uro, Primož Tratnik, Primož Anton, Primož Vas, Primož Grobelnik, Borovc, Primož Pušnik, Primož Pogač, Primož Plus, Primož Duh, Primož Pečernik, Sabodin, Primož Tih med 8. in 14. uro, Stari trg med 7. in 15. uro in Stari trg Naselje med 12. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Otroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel v Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev pa prijeli tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji. Spodbudne novice pa iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Gre za biološka zdravila, ki so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo novi obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Še vedno pretežno jasno in tudi pretežno toplo, 22 stopinj imamo po Koroški. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno bo, temperature zjutraj bodo od 2 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, v četrtek in petek pa bo spet sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Pri gostilni Šarman ste opazili zadnjo radarsko kontrolo. Če so še kje, sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Ja, dober dan, voščim. 3 minute so čez četrto in pred nami je še zadnja ura našega druženja. O megli v glavi bomo govorili v nadaljevanju. Večkrat ste že sigurno uporabili ta izraz ali pa vsaj slišali nekoga, ki ga je uporabil. Problem nastane samo takrat, ko pa se ta megla ne razkadi kot tista jutranja nad Slovenjgradcem. O tem torej kmalo, še prej prihaja pa kraljica popa Madonna na valove Koroškega radia in Like a Prayer.

Teddy Swims, Bad Dreams, na valovih Koroškega radija, iz slabih sambazi skačemo na cesto. Javljam se najprej, da vam povem, da dejte nogo dol z gasa, če ste slučajno na poti po Dravski. Pred časom ste opazili torej radarsko kontrolo pri gostilni Šarman, zdaj pa po novem še na spodnji muti na avtobusni postaji. Vozite previdno, če ste na tej relaciji, pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight na valovih Koroškega radija. 17 jih je čez četrto. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste sred stavka pozabili, kaj ste želeli povedati, ali pa da pridete v sobo in nimate pojma, zakaj ste tam? Mogoče v knjigi isto vrstico preberete trikrat, pa še vedno ne veste, kaj piše. Za tak občutek se pogosto uporablja izraz, da imamo meglo v glavi oziroma možganska megla. Ne gre za samostojno diagnozo, gre za skupek težav z zbranostjo, spominom in tudi jasnim razmišljanjem. Med pogostimi razlogi so pa premalo ali pa slab spanec, dolgotrajen stres, izčrpanost, okrevanje po bolezni, včasih pa tudi posamezna zdravila ali določena zdravstvena stanja. Če se pojavi to samo občasno, lahko pomagajo res čisto osnovne stvari, se pravi, da spimo dovolj, da si vzamemo redne odmore, da se dovolj gibamo, pijemo dovolj tekočine in predvsem, da se lotimo ene stvari naenkrat. Če pa se težave pogosto ponavljajo, se poslabšajo ali pa začnejo ovirati naše vsakdanje življenje, je pa mogoče smiselno vzrok preveriti pri zdravniku. Torej, če ste danes že trikrat iskali telefon med tem, ko ste ga držali v roki, morda še res ni čas za paniko, vam pa vaši možgani zelo jasno sporočajo, da imajo za danes dovolj odprtih zavihkov, ker nimajo več pojma, odkot prihaja tale naslednja glasba.

0: Milan Kamnik nam je za fršolo v tetle torkov popoldan. Se pa oglasi mimo grede tudi v četrtek po 10. uri pri nas v studiu. Več vam izdam jutri. Nadaljujemo pa z Lady Gaga in Bradley Cooperjem. In Shallow prihaja v nadaljevanju. Še prej pa preverimo na tretjo razvojno os. Minister za infrastrukturo se je namreč danes mudil na Koroškem. Zapletov z gradnjo tretje osi pa pravi ne pričakuje. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
5: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko LAS Kozjak Pohorje.
6: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art Kina. Glasbeni film Žejtune. V petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3 in ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend in ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni!
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
12: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas.
13: Avtokoletnik Maribor in Radio ob Dravi.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obeš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Lepo vas pozdravljam, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Koroško je danes obiskal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z ekipo. Tema: ceste in kolesarke na Koroškem, pa tudi tretja razvojna os, zato so na pogovoru sodelovali ne le koroški, temveč tudi župani, iz Savinsko-Šaleške regije Mateja Kotnik.
17: Takole odločen je bil minister Vrtovec po pogovorih s koroškimi župani.
19: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovenjgradcem je jesen 2029 in to bomo uresničili skupaj z Darsom in tudi skupaj z lokalno skupnostjo, celotno regijo. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je in ne glede na vsa finančni vložek strani Darsa. Jaz še danes trdim, ta projekt je zelo upravičen, omogoča lažjo mobilnost in razvoj Koroške ter Šaleške.
17: Največja ovira pri gradnji nove prometnice ni politika, je zatrdil. Kje pa se potem zatika pri nadaljevanju ceste proti meji z Avstrijo?
19: Največje ovire pri tretji razvojni osi so zagotovo pridobivanje različnih dovoljenj in umeščanje v prostor. Enako velja za četrti odsek tretje razvojne osi, ki pričakujemo DPN leta 2027, jaz sem rekel na začetku leta, tudi če bo proti koncu leta bo to še vedno v redu, ne? Se pa to vse skupaj vleče. Ne? Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je naprimer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Čentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec. In to se spet vleče. Ne? To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zavezene roke.
17: Pa bi bilo kaj drugače, če bi tako kot na severnem delu trase, tudi na odseku med Velenjem in Čentrupertom, cesto gradili po odsekih.
19: Vsaka stvar ima svoje prednosti in svoje slabosti. Po mojem mnenju je to pač Dars v preteklosti pridobil gradbeno dovoljenje po integralnem postopku za ta prvi del, ne? Prvi odsek Šentrupert Velenje z določenim razlogom tudi hitro je šlo pridobivanje gradbenega dovoljenja do razlastitev.
17: Minister Vrtovec opozarja na vlogo upravnega sodišča v tej zadevi.
19: Kar se pa tiče prvega odseka Šentrupert Velenje, je pa v bistvu faza razlastitve, ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak naj že enkrat odločijo. No? Pa da se te odločitve potem ne prelagajo in trajajo dve leti.
21: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
22: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Tako lepo, pretežno jasno, sončno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, jutranje temperature pa bodo večinoma od 2 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, pa tudi v četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutno po Koroški pa še vedno 20 stopinj.
21: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili na spodnji muti na avtobusni postaji. Če so še kje, to sporočite na 041 727 727, drugače pa vozite previdno.

0: Turizem in kultura povezujeta generacije ter prenašata našo tradicijo na mlajše rodove. V soboto 10. oktobra ob 18. uri bo v Ožbaltu srečanje pevskih skupin, je pa sobota večer, ki ga pripravlja Kulturno društvo Ožbalt v sodelovanju z območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje ob Dravi. Prisluhnite slovenski pesmi in skupaj ohranjajmo tradicijo za prihodnje generacije.
1: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Komunala Slovengradec obvešča vse uporabnike javnih vodovodov Mislinja in Dolže, da je zaradi izredno nizkih vodostajev izvirov in pomankanja pitne vode prepovedana neracionalna uporaba pitne vode. Pitno vodo je dovoljeno uporabljati varčno in izključno za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Ukrep velja vse do preklica, prosijo pa za razumevanje ter za odgovorno in varčno ravnanje s pitno vodo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočajo, da bo jutri v sredo 30. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Javorje šola, Javorje Šumnik med 8 in 14 uro, Požarski jarek Šentjanš nad Dravčami Vindiš med 8 in 10 uro, Primož Tratnik, Primož Anton, Primož Vas, Primož Grobelnik, Borovc, Primož Pušnik, Primož Pogač, Primož Plos, Primož Duh, Primož Pečernik, Sabodin, Primož Štih med 8 in 14 uro, Stari trg med 7 in 15 uro in Stari trg naselje med 12 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: dober dan. Tole pa ni Maribor.
1: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani, in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo evtanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno, in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, proti jutru pa po nekaterih nižinah še megleno. Jutri bo potem jasno, temperature zjutraj od 2 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, v četrtek in petek pa še vedno sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
7: Punkt Burger Hiša, še vedno najboljša za vas, z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje, za vso družino.
6: Promet poteka brez večjih posebnosti, ste pa opazili policijsko kontrolo v Slovenjgradcu pri odcepu za veterinarsko postajo, tako da vozite previdno, če greste tam mimo, in pa tudi previdno na vseh ostalih vaših poteh ter srečno.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Praznik mesta Ravne.
4: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Ravne na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
3: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
4: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
3: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
4: Pridite praznovat z nami.
3: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
4: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
15: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Raum AU, nevladna organizacija v javnem interesu s pomočjo kina Kulturnega doma Slovengradec, gosti dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem. Pripravlja jih Društvo slovenskega animiranega filma, stanovska organizacija za povezovanje ustvarjalcev animiranih filmov. Odvijalo se bo z različnimi projekcijami, razstavo, srečanje z ustvarjalci in priložnostmi za spoznavanje dosežkov slovenske animacije. Od nedelje, 4. oktobra, takrat začnejo s filmom Živemo človeku se marsikaj zgodi, potem pa še ves teden. Lucija Smodiš.
0: pričnemo 4. oktobra z projekcijo nagrajenih slovenskih animiranih filmov za odrasle v Kulturnem domu v Slovengradcu. Nadaljujemo z otvoritvijo razstave Brine Fekonja Lišaja. Ta razstava temelji na njenem magistrskem delu, torej v Raumau 8. oktobra. Potem 9. oktobra podelimo stanovske in študijske nagrade Društva slovenskega animiranega filma in potem te filme tudi prikažemo, torej prav tako v Kulturnem domu v Slovengradcu. Torej ne, tukaj omenim tudi, da bomo v Slovengradcu gostili 50 slovenskih animatorjev in ustvarjalcev iz tega področja v tem času. Zaključimo dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem še 11. to se pravi v nedeljo ob 11. z projekcijo za otroke in družine, kjer nas bo animirala tudi Muca Copatarica.
20: Na preddogodku minuli konec tedna se je predstavila mlada animatorka Brina Fekonja, ki bo v Raumau odprla tudi svojo razstavo.
21: Naravni material, nisem gradila nobenih lutk, nobene posebne scenografije, ker tudi v bistvu nisem želela, da na koncu fizično ostanejo neke stvari, ki bi ostale kot nek predmetna zapuščina filma. Lišaj je v mojem filmu neka taka večplastna metafora, ki v bistvu zaznamuje raziskovanje sveta, ki ga se mi zdi kot forma izjemno zanimiv organizem, ker v bistvu vso žitjo živita gliva in alga, a hkrati pa sem filmu to povezala še z nekim občutkom in povezave posameznika in okolja.
20: Danes ves dan v galeriji Raumau na Partizanski poti poteka 7-urni zbor animiranih filmov avtorice Brine Fekonja.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentruperta prek Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če pa se te dni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naletili le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja. Ker je gobarska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih. Preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bo nezakonito lov tudi preprosto zasežen.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Od 25. septembra do 4. oktobra v galeriji Raum AU, habitatu nevladne kulture v Slovenj Gradcu, poteka preddogodek Dnevov slovenskega animiranega filma v Slovenj Gradcu. Dogaja se torej v Raum AU, potem pa bodo filme iz tega nabora predvajali tudi v kino kulturnega doma Slovenj Gradec. Program Dnevov slovenskega animiranega filma na Koroškem bo že v nedeljo 4. oktobra ponudil film o kulturnem domu, in sicer z naslovom Živemu človeku se marsikaj zgodi. In tako dalje, kar pa bo pojasnila Lucija Smodiš. Lucija Smodiš, programska sodelavka Društva slovenskega animiranega filma. Če bi nakratko, kaj se danes dogaja, prosim?
2: Lepo pozdravljeni. Torej, danes smo se zbrali v galeriji Raum AU, kjer bomo zelo kmalo otvorili prvi preddogodek Dnevov slovenskega animiranega filma na Koroškem. In sicer začenjamo z predstavitvijo produkcije animiranih filmov Brine Fekonja. Torej, predstavili bomo 32 njenih krajših, kratkih in še krajših filmov, torej od profesionalnih filmov pa do filmov, ki so bili narejeni po naročilu festivalskih napovednikov in delavniških filmov. Torej, imamo res velik razpon, ker želimo pokazati, kakšna je ta pot od začetkov pa do magisterija v Brininem primeru. Torej, s tem začenjamo Dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem, ki se bojo odvili v Slovenj Gradcu, in sicer od 4. do 11. oktobra.

0: Pričnemo 4. oktobra z projekcijo nagrajenih slovenskih animiranih filmov za odrasle v Kulturnem domu v Slovengradcu. Nadaljujemo z otvoritvijo Brinine razstave, torej razstave Brine Fekonja Lišaja. Ta razstava temelji na njenem magistrskem delu, torej v Raumau 8. oktobra. Potem 9. oktobra podelimo stanovske in študijske nagrade Društva slovenskega animiranega filma in potem te filme tudi prikažemo, torej prav tako v Kulturnem domu v Slovengradcu. In potem se dobimo še enkrat v galeriji Raumau naslednji dan, 10., ko bomo imeli vodstvo za Brino Fekonja po razstavi. Torej ne, tukaj omenim tudi, da bomo v Slovengradcu gostili 50 slovenskih animatorjev in ustvarjalcev iz tega področja v tem času. In potem torej zaključimo dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem še 11., to se pravi v nedeljo ob 11. z projekcijo za otroke in družine, torej otroke 3+ in družine, kjer nas bo animirala tudi Muca Copatarica.
1: Muca Copatarica. Gre za dogajanje, če vzameva ta okvir od 4. do 11. oktobra. To pomeni, da so to čisto novi filmi, animirani filmi.
0: Društvo slovenskega animiranega filma vsako leto podeljuje stanovske nagrade. Tem letu torej gostujemo na Koroškem, lani smo bili na Goriškem.
1: To pomeni, da boste tukaj vrteli vsak dan po nek nabor filmov?
0: Po podelitvi stanovskih in študentskih nagrad bomo te filme tudi vrteli. In to je izjemna priložnost za splošno publiko, da vidi res novo produkcijo slovensko, ker ti filmi nekateri že potujejo po festivalih, nekateri pa še sploh niso začeli svojimi festivalskimi potmi, kaj šele distribucijskimi. Tako da to je res priložnost, ki je ni za zamuditi.
1: Lucija, nabor zajema risanke oziroma bolj natančno rečeno animirane filme za otroke in pa za odrasle, ne? In kakšne so te naše sodobne slovenske risanke?
0: Torej, 4. oktobra začnemo z selekcijo Živemo v človeku, se marsikaj zgodi. Tako smo jo poimenovali ravno zaradi tega, ker ti avtorski filmi, ki smo jih izbrali, govorijo o življenju, o različnih situacijah, o ljubezni, o spominu, o hrepenenju, telesu in tudi svobodi. Nabor se obsega zgodbe, ki grejo od sladko-grenkega humorja do groteske, imamo ljudske legende in neke notranje pokrajine, notranje svetove. Torej, morda nekatere filme, ki smo jih že kdaj videli, ampak so tako simpatični in morda celo smo jih že tako ponotranjili, da jih vedno znova radi pogledamo, ker se zdi, kot da srečamo nekega starega prijatelja. Torej, eden izmed takih je gotovo Čikorja in kafe od Dušana Kasteljica, zelo simpatična zgodba o nekem starejšem paru, ki je, gre se o odnosu in o kuhanju kave in o kavi, ki jo vdovec potem pogreša. Potem imamo čudovit film Leona Vidmarja Slovo, ki govori z soočanjo z izgubo detka. Potem imamo Nočno ptico Špele Čadež, ki je ena izmed najbolj uspešnih slovenskih animatork. Torej ona naredi film, ki pobere nagrade po celem svetu, po vseh festivalih.
1: In kakšne risanke so to? Tehnike.
0: Ja. Torej, tehnike v selekciji za odrasle obsegajo zelo različne načine ustvarjena. Torej, od 3D računalniške animacije do stop animacije, do animacije na multiplanu, kjer se dela s prosojnicami v večjih nivojih, potem imamo risano animacijo, 2D risano animacijo, digitalno kolažno animacijo in kolažno animacijo.
1: In kaj pa je torej Muca Copatarica prej omenjena?
0: Za otroke smo pripravili selekcijo Muca Copatarica in prijatelji. In Muca Copatarica je en tak lik in pravljica, pravzaprav, ki se mi zdi, da je tudi že del slovenske nacionalne identitete. Zelo je popularna in na Mladinski knjigi pravijo, da še po ne vem kolikih ponatisi še vedno razprodajo vse knjigice in v ne vem koliko jezikov je tudi prevedena. V letu 2024 pa je Rok Predin naredil tudi animiran film, ki zelo lepo posledi izvirniku. Torej, ni neka druga zgodba, ni druga podoba, vse štima, skratka. In Muca copatarica je torej uvodni film, ki ga bomo predvajali.
1: Tukaj pri otroških gre za 5 filmov, ali kako?
0: To je zbor 5 zelo očarljivih slovenskih kratkih animiranih filmov, ki navdušujejo predvsem s humorjem, srčnostjo. Spremljamo dogodivščine otrok, komične prigode gospoda Filodendrona, jutranje težave hribcev, kojev zabavnih piknik in Egonove pripetlije z barvnimi klobuki, torej poleg Muce copatarice, kot že rečeno.

0: okviru dnevov slovenskega animiranega filma na Koroškem še posebej izpostavljamo mlado animatorko Brino Fekonja z njenim dogodkom, pred dogodkom dnevov. Danes začenjamo in predstavili bomo njene filme, njeno produkcijo in potem nadaljujemo z razstavo, ki temelji na njenem magisterskem filmu Lišaja.
1: No in z nami je seveda tudi sama Brina Fekonja, avtorica. Bi lahko prosim predstavila svoje delo, najprej svoje animacije, potem pa še razstavo, kakšen izbor je tukaj za razstavo?
2: Danes krajši nabor mojih animiranih filmov gre od nekih takih čisto osnovnih začetkov animacij, kjer sem prvič spoznala ta medij, kjer so dela nastala v različnih delavniških formatih. Kasneje sem se odločila tudi za študij animiranega filma, sicer magisterski študij na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Nek tak spoj krajših stvari, ki sem jih do zdaj naredila.
1: Ima kakšne naslove, na primer?
2: Tehnično gre večinoma za stop animacijo in pa za risano, tradicionalno risano animacijo.
1: Kakšen je prestop iz, na primer, iz oblikovanja, klasičnega oblikovanja, a ne, jaz si oblikovalca predstavljam kot oblikovanja materije, potem v animacijo, kakšna je tu povezava in pa zakaj, kaj je tista privlačnost pri animaciji?
2: Ja, mogoče tudi ta stvar, ki so jo sami izpostavili, fizični, materialni svet povezuje in moj študij, prejšnji študij, to je industrijsko oblikovanje in stop animacijo, kjer gre za medij animiranja samih fizičnih materialov z dotiki z rokami in fotografiranje z kamero. In kar mene v bistvu predvsem privlači, je prav to delovanje v fizičnem svetu z materiali, ki je povezano preko tehnologije in se potem pride tudi do nekih končnih rezultatov, ki so pa v audiovizualnem polju prikazani.
1: In kako pomembna je tu, zdaj verjetno od vsakega posameznega avtorja je to bil različen odgovor, kako pomembna je tukaj estetika?
2: To se mi zdi pa res taka stvar vsakega posameznika oziroma posameznice, ker estetika je tudi stvar, katera se načeloma ne sodi, ki jo, ne vem, toliko je različnih ljudi, toliko je različnih estetik.
1: In vaša?
2: Zase mogoče lahko rečem, da me zanima tudi neko raziskovanje naravnih tekstur, naravnih struktur, materialov, hkrati pa mogoče nek trajnostni vidik in pristop. Tudi v mojem magisterskem animiranem filmu sem se lotila tehnike pikselacije in animacije predmetov in zbrala sem kot material lišaje, ki so, v bistvu ja, naravni material. Nisem gradila nobenih lutk, nobene posebne scenografije, ker tudi v bistvu nisem želela, da na koncu fizično ostanejo neke stvari, ki bi ostale kot nek predmetna zapuščina filma.
1: Kaj v tem primeru, v vašem primeru pomeni lišaj?
2: Lišaj je v mojem filmu neka taka večplastna metafora, ki v bistvu zaznamuje raziskovanje sveta, ki nas obdaja. Se mi zdi kot forma izjemno zanimiv organizem, ker v bistvu vso žitje živita gliva in alga. Hkrati pa sem v filmu to povezala še z nekim občutkom človeške zataknjenosti in povezave posameznika in okolja. Wildest
1: keyboard solo. Kaj pa kaže razstava?
2: Razstava prikazuje moj magisterski animirani film Lišaja. Sličice iz filma, hkrati razmišljanje o filmu, vsebinsko bomo tudi malo razgrnili teme, katerih se v filmu lotevam.
1: Naprimer?
2: Predvsem gre za, kot sem že rekla, občutek zataknjenosti, povezavo z okoljem in ja, lišaje pa v bistvu pozornost na neke male drobce realnega sveta, ki nas obdaja.
1: Hvala lepa. Torej, vabljeni na dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem, tokrat prvič na Koroškem, vse še do 11. oktobra. Dogaja se v Slovenj Gradcu. Oddajo sem pripravila Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.
3: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
4: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš. Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Vsaka generacija ima znanje in izkušnje, ki jih je vredno deliti. V občini Podvelka delujejo številna društva, ki povezujejo ljudi različnih generacij. Pridružite se njihovim dejavnostim, delite svoje znanje in izkušnje ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije učijo druga od druge.
6: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
7: Praznik mesta Ravne.
8: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
9: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
8: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli Sezuti mački.
9: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
8: Pridite praznovat z nami.
9: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
8: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
10: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
14: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obejš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Minister za infrastrukturo danes na Koroškem zapletov z gradnjo tretje osi ne pričakuje. Poleg parkirišča pri upravni enoti v Slovenjgradcu se obeta 80 novih parkirišč. V Libeličah začenjajo z gradnjo mednarodnega vadbenega centra. Ideje, kako bi davkoplačevalski denar za sežig RDF odpadkov lahko ostal doma v regiji, bodo predstavili drevi ob 18. uri v prostorih društva Raum AU v Slovenjgradcu. Razprava je odprta za širšo javnost. In v Slovenjgradcu potekajo tudi dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Koroško je danes obiskal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z ekipo. Tema, ceste in kolesarke na Koroškem, pa tudi tretja razvojna os, zato so na pogovoru sodelovali ne le koroški, temveč tudi župani iz Savinsko-Šaleške regije ter gospodarstveniki iz obeh območij. Obisk je spremljala Mateja Kotnik.
22: Takole odločen je bil minister Vrtovec po pogovorih s koroškimi župani.
23: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovenjgradcem je jesen 2029 in to bomo uresničili skupaj z Darsom in tudi skupaj z lokalno skupnostjo, celotno regijo Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je. In ne glede na vsa finančni vložek strani Darsa. Jaz še danes trdim, ta projekt je zelo upravičen, omogoča lažjo mobilnost in razvoj Koroške ter Šaleške.
22: Največja ovira pri gradnji nove prometnice ni politika, je zatrdil. Kje pa se potem zatika pri nadaljevanju ceste proti meji z Avstrijo?
23: Največje ovire pri tretji razvojni osi so zagotovo pridobivanje različnih dovoljenj in umeščanje v prostor. Enako velja za četrti odsek tretje razvojne osi, ki pričakujemo DPN leta 2027, jaz sem rekel na začetku leta, tudi če bo proti koncu leta bo to še vedno v redu, ne? Se pa to vse skupaj vleče. Ne? Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je naprimer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec. In to se spet vleče. Ne? To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zavezene roke.
22: Pa bi bilo kaj drugače, če bi tako kot na severnem delu trase, tudi na odseku med Velenjem in Šentrupertom, cesto gradili po odsekih.
23: Vsaka stvar ima svoje prednosti in svoje slabosti. Po mojem mnenju je to pač Dars v preteklosti prezbival gradbeno dovoljenje proti integralnem postopku za ta prvi del, ne? Prvi odsek Šentrupert Velenje z določenim razlogom. Tudi hitro je šlo pridobivanje gradbenega dovoljenja do razlastitev. Nihče pa ni pričakoval, da bo pravno sodišče tako odločilo.
22: Minister Vrtovec opozarja na vlogo upravnega sodišča v tej zadevi.
23: Kar se pa tiče prvega odseka Šentrupert Velenje, je pa v bistvu faza razlastitve. Ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati pravnega sodišča, ampak naj že enkrat odločijo. No? Pa da se te odločitve potem ne prelagajo in trajajo dve leti.
22: Minister Vrtovec je nato sodelavci po posameznih koroških občinah analiziral napredek tudi pri drugih naložbah v ceste, o čemer bomo v prihodnjih dneh podrobneje poročali. V zvezi s tem pa za zdaj samo tale izjava.
23: Nezaslišano. Jaz nisem prvič minister, bil sem v prvem mandatu večkrat tukaj na Koroškem. Ko sem pregledoval nekatere projekte, so me dobesedno počakali od prvega mandata.
1: V Slovenj Gradcu bodo pomankanje parkirišč rešili z nekaj novimi blizu starega mestnega jedra in blizu avtobusne postaje. Nedaleč tam sta tudi kulturni dom in pošta. V letu 2023 so na mestni občini naredili strategijo mirujočega prometa in ugotovili, da v naslednjih 20 letih v Slovenj Gradcu potrebujejo okrog 700 novih parkirišč. Župan Tilen Klugler.
0: In seveda je to pred nami velik izziv, kje v neposrednji bližini mestnega jedra ta parkirišča zagotoviti. Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo pridobiti nova parkirišča v Kuharjevem parku, kjer je slabih 200 parkirišč in so dejansko v neposrednji bližini mestnega jedra. Največji generator tega mirujočega prometa pa sta seveda splošna bolnišnica Slovenj Gradec in pa naš zdravstveni dom. In v ta namen smo že odkupili stanovanjski objekt pri parkirišču, pri upravni enoti, na mesto katerega bomo že v letošnjem letu pričeli z izgradnjo 80 novih parkirnih površin v parterni ureditvi in jaz mislim, da bomo s tem res zagotovili neka dodatna parkirna parkirišča, seveda pa še vedno ostaja ideja za neki srednjeročno obdobje zgraditev nove parkirne hiše na območju bolnišnice in pa upravne enote.
1: To je srednjeročno razmišljanje. Kratkoročno pa se vendarle obeta ureditev novih 80 parkirišč na območju objekta namenjenega rušenju pri parkirišču pri upravni enoti v Slovenj Gradcu. V Libeličah, simbolu narodne zavesti, upora in zmage, se z gradnjo mednarodnega vadbenega centra začenja nova zgodba čezmejnega sodelovanja. Namenjena je še bolj učinkovitemu povezovanju ljudi z obeh strani meje pri odzivanju na naravne nesreče. Več Mateja Kotnik.
22: Kako bodo naložbo financirali in kdo vse v njej sodeluje, je razložil dravograjski župan Anton Preksavec.
2: projekt večnamenske dvorane oziroma mednarodni vadbeni center za varstvo pred poplavami je sofinanciran iz Interreg programa Slovenija-Avstrija, v katerem nastopamo skupaj z občino Sele iz sosednje Republike Avstrije, hkrati pa so v tem projektu partneri tudi Gasilska zveza Slovenije, Koroška gasilska zveza in pa Geopark Karavanke.
22: Takšnega sodelovanja med lokalnima skupnostima na obeh stranih meje še ni bilo.
2: Gre za pionirski projekt v tem smislu, saj gradimo na, tako na naši kot na avstrijski strani en pomemben objekt, ki bo na eni strani krepil sodelovanje med gasilskimi društvi na obeh stranih meje, hkrati pa bo seveda to tudi objekt, ki bo služil tudi kot gasilski dom domačemu lokalnemu prostovoljnemu gasilskemu društvu Libelišče, hkrati pa bo v njem tudi večnamenska dvorana, ki jo bodo s pridom uporabljale krajanke in krajani, pa tudi seveda podružnična šola Libelišče. Hkrati bodo v objektu tudi prostori pisarne za vsa lokalna društva in pa krajevno skupnost.
22: Objekt bo res prostoren.
2: Objekt je večnamenski, ima 3 etaže, velikosti 1122 kvadratnih metrov bruto, opremljenje z dvigalom, ogrevan s toplotno črpalko, zgrajen iz klasičnih materialov, tudi z uporabo lesenih elementov in pa seveda po najsodobnejših smernicah, ki veljajo za takšne vrste objektov. Odgovorni projektant je podjetje Arhdeko iz Slovenj Gradca, izvajal izdel, ki je bil izbran na javnem razpisu, pa podjetje SGP Pokržnik deo iz Dravogradnja. Predvidoma se gradnja zaključuje v letu 2028. Projekt je vreden slabih 2 milijona evrov, od katerega bo Interreg za svoj del in dejavnosti partnerja na slovenski strani prispeval dobrih 750 tisoč evrov.
22: V Dravogradu so na projekt zelo ponosni.
2: Na ta projekt smo izjemno ponosni, saj smo na njem ogromno delali, verjeli uspeh, kljub vsemu usporednemu dogajanju. Hkrati pa je to tudi, kot sem že omenil, pionirski projekt, prvi takšen v okviru Interrega na Koroškem, v katerem sodeluje občina Dravograd kot vodilni partner in pa seveda partneri iz obeh strani meje.
1: In nadaljujemo z vrednotami. Prostovoljstvo je ena tistih nevidnih sil, brez katerih bi številne dejavnosti v naših krajih preprosto obstale. Tega se zavedajo tudi na Ravnah, kjer danes poteka festival prostovoljstva. Več Katja Gole.
4: Roke, ki povezujejo, so moč, ki premika Koroško, je slogan letošnjega drugega koroškega festivala prostovoljstva na Ravnah na Koroškem. Dogodek je namenjen vsem tistim, ki svoj čas, znanje in energijo namenjajo drugim ter svojim prostovoljnim delom bogatijo skupnost. Svoje dejavnosti na stojnicah predstavlja okoli 40 društev in drugih organizacij, festival pa je tudi priložnost, da se prostovoljcem za njihovo pogosto nevidno, a izjemno pomembno delo tudi javno zahvalijo. Več Darja Čepin z občine Ravne na Koroškem.
5: Namen je predvsem približati mladim prostovoljske aktivnosti in jim s tem dati priložnost, da pridobijo nova znanja in izkušnje, poznajo nove ljudi, odkrijejo svoje talente ter predvsem začutijo, kako pomembno je, da lahko z svojim časom in energijo naredijo nekaj dobrega za druge. Na občini Ravne na Koroškem prostovoljstvo zelo cenimo in ga želimo tudi aktivno podpirati. Da to prostovoljcem želimo dati prostor, priznanje in predvsem občutek, da je njihov prispevek opažen in pomemben.
4: Koroški festival prostovoljstva je torej namenjen ljudem, ki pogosto daleč od oči javnosti pomagajo otrokom, starejšim, bolnim, invalidom in vsem drugim, ki potrebujejo pomoč. Posebno mesto imajo tudi prostovoljci, ki so svojim delom pustili še posebej močan pečat.
1: No in zdaj pa vsebina za tiste, ki jih zanima kultura in umetniške animacije. Včasih smo jim rekli risanke, danes pa so dosti več kot to. Raum.au, nevladna organizacija v javnem interesu s pomočjo kina Kulturnega doma Slovenj Gradec, gosti dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem. Pripravlja jih Društvo slovenskega animiranega filma, stanovska organizacija za povezovanje ustvarjalcev animiranih filmov. Odvijalo se bo z različnimi projekcijami razstavo, srečanje z ustvarjalci in priložnostmi za spoznavanje dosežkov slovenske animacije. Od nedelje, 4. oktobra, takrat začnejo s filmom Živemo človeku se marsikaj zgodi, potem pa še ves teden. Lucija Smodiš.
6: Pričnemo 4. oktobra z projekcijo nagrajenih slovenskih animiranih filmov za odrasle v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu. Nadaljujemo z otvoritvijo razstave Brine Fekonja Lišaja. Ta razstava temelji na njenem magistrskem delu, torej v Raumau 8. oktobra. Potem 9. oktobra podelimo stanovske in študijske nagrade Društva slovenskega animiranega filma in potem te filme tudi prikažemo, torej prav tako v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu. Torej ne, tukaj omenim tudi, da bomo v Slovenj Gradcu gostili 50 slovenskih animatorjev in ustvarjalcev iz tega področja v tem času. Zaključimo dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem še 11. to se pravi v nedeljo ob 11. za projekcijo za otroke in družine, kjer nas bo animirala tudi Muca Copatarica.
1: Na preddogodku minuli konec tedna se je predstavila mlada animatorka Brina Fekonja, ki bo v Raumau odprla tudi svojo razstavo.
7: Naravni material, nisem gradila nobenih lutk, nobene posebne scenografije, ker tudi v bistvu nisem želela, da na koncu fizično ostanejo neke stvari, ki bi ostale kot nek predmetna zapuščina filma. Lišaj je v mojem filmu neka taka večplastna metafora, ki v bistvu zaznamuje raziskovanje sveta, ki ga se mi zdi kot forma izjemno zanimiv organizem, ker v bistvu vso žitju živita gliva in alga, hkrati pa sem v filmu to povezala še z nekim občutkom in povezave posameznika in okolja.
1: Danes ves dan v galeriji Raumau na Partizanski poti poteka 7-urni zbor animiranih filmov avtorice Brine Fekonja. S kulturno vestjo smo prispeli do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija v torek, 29. septembra. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej, pa naslišanje spet čez slabo uro.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Močna lokalna skupnost temelji na sodelovanju in medsebojni pomoči. V okviru društva za tretjo generacijo občine Podvelka deluje sistem organiziranih prevozov za starejše občane. Pridružite se kot prostovoljni voznik, podarite nekaj svojega časa ter pomagajte graditi skupnost, v kateri se generacije povezujejo in skrbijo druga za drugo.
1: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko LAS Kozjak Pohorje.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: 바바칸지 반소와라스
1: Ko glasba postane strast. Glasbeni butik Koroškega radija na 97,2.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Turizem in kultura povezujeta generacije ter prenašata našo tradicijo na mlajše rodove. V soboto 10. oktobra ob 18. uri bo v Ožbaltu srečanje pevskih skupin, je pa sobota večer, ki ga pripravlja Kulturno društvo Ožbalt v sodelovanju z območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje ob Dravi. Prisluhnite slovenski pesmi in skupaj ohranjajmo tradicijo za prihodnje generacije.
1: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Las Kozjak Pohorje.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Samo na Koroškem radiju.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obzir.

0: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam kot.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.